мось. Тик-так, тик-так. Ой, чоловіче, покаймось. Тик-так, тик-так. Ходи додому, порадимось.

Аж в родині няньо русин і русинка мати, то й русинами їх діти мусять вшитки стати.

Поема про бурю. Якби го чорт з рукава виняв, несподівано прилетів на небосині, окрутився, повіяв і втюк вітриком в парію. І вітерничом вискочив, як куля, порожнім дівчиськом по долині гуляд, і такой сиї грає. Звине шагоном, шугне вигоном, на дудлі свисне, в обійми стисне, і уща яличі кланяють. Дратя, моя хиска як тріска, а ти ж на ньому не нажреш, не потішиш, вертай до біса. Втихне, зомліє, і заще зашміє. Мече стрихи пірне, і з особом пірве, протягле вовче витя, лищини гавкання, зміїне сичання, млинча клекотання, і голос дзвонів на світанню, і дзенькіт сокир глуши ліса, і шпів матерії край козка. І всюдки звуки, тріски, гуки, прокляття і зітхання, і моє кликання, Господи, всесильний! І вислухав ой дно, якби прийшло лихо, зольжило і втихло. Лим шумча поточив, як гірський поточок, як потік, як ріка, як Дунай, як моря прибій, і хлюсло. І ще зачало блискавичом. Якби хто душу людську роздерло небо на стрямби, і громом, ніби то гонти полетіли з господнього дому, ніби лим жартами по небесним плоті анцикрист вилами у вертури кнотив. Жеби то ясний перун стрелив. І стрелив в тріску, в мою рідну хашку. І стріляв іще, тріскав, ричав, і грозив блискавичом, аж впав немічний, аж здох на камінцях. Тишина землю присіла, в розмар'яном небі кольорова дуга воду пила. Я зас повірив, ніяке зло не вічне. Настругом гонтів. От потік пред ногами принюс. Я лечу, як свічку.

0: Голосорусе Подкарпаття.
1: Павел Пеняк є корінним ужгородцем, котрий се родив у 1958 році. Сейде з патріоту Подкарпаття, що не говорить по-русинськи, а й бочастує русинський етнос, як і другі народи, які заселяють наш край. Колим зазвідав гостя Голосорусину Подкарпаття, як говорили в час його дітвацтва в Ужгороді, то він отказав, що половка вариша говорила на українському язикові, а друга – на руському. Русинську бесіду було чути на базарі, вадьми житома виходцями сел, котрі перебралися жити в Ужгород. Но в той час і сесі носителі русинського слова асимілювалися. Втрату бесіду карпаторусинами Павел Степанович називають мінусом у розвої нашого етноса і Подкарпаття в цілому. Учений археолог, викладач факультету туризму і міжнародних комунікацій, наш гость має навшитки історичні процеси, котрі пройшли в краю свою думку. Він входить в редколегію русинського журналу «Оцюзнина», бо судить, що наша челюдь про минулої Подкарпаття має знати більше.

0: Слухайте голосу Русину Подкарпаття.
1: Павлу Степановичу, слава Ісусу Христу.
2: На віки слава.
1: Ви родили в Ужгороді 1958 році. Розкажіть мало за Ужгород того часу, яким він був. От вашого дитинства Ужгород.
2: З мого дитинства пам'ятаю, що Ужгород це було маленьке, чисте, гарне місто, в якому люди різних професій, національностей жили в мирі, в злагоді. Це точно було європейське місто, бо, наприклад, коли я вже вчився в університеті, до нас приїжджали студенти з бувшого Союзу і кажуть, о, так тут у вас Європа, маленький Париж. Да, все їм дуже подобалося. Особливо наші невеличкі ресторани, кофейні, де можна було спокійно посидіти, обговорити великі проблеми. Дуже їм подобалася наша скалка. Університетський табір, який знаходиться за кам'яницею. Потім дуже їм подобалося ресторан «Скала». Да, ну, фактично це була візитівка Ужгорода. Коли я, наприклад, їздив на конференції по бувшому Союзу, і коли мене питають, ви звідки? Так я кажу, з Ужгорода. О, ну так ми знаємо, ми були, то у вас там скала.
1: Да, скала.
2: Да, скала по цьому визначали.
1: Це дійсно унікальний ресторан, да, добре, да. Я фотографії
2: на жаль, видів. Тепер це, вже цієї скали немає, і приходиться тільки згадувати про це.
1: А бесіда, яка була, як говорили на вулиці, як говорили, як ви говорили вдома?
2: Ну, як розмовляли, то тут можу сказати, що наполовину і на українській мові, і на російській, бо знаєте, було багато приїжджих іще після Другої світової, ці, що направили сюди на роботу, вони в основному на російській мові розмовляли. Ну, а із свого дитинства я можу нагадати такий цікавий факт. Наприклад, на уроках ми розмовляли чисто українською, а виходили, наприклад, за межі школи, десь граємо в футбол, доходило, що по-російськи говорили. І це не представляло якихось причин.
1: Ясно, да, це було природньо.
2: Так, да, природньо спілкування було, навіть не задумувалося. І чи не звинувачували один другого, що ти розмовляєш на російській чи на українській.
1: А це чути було русинську бесіду десь?
2: Русинського з цього я не пам'ятаю. Може, десь по селам і було таке.
1: От якраз варіше, да, мене інтересує в Ужгороді.
2: Ну, в Ужгороді я не пам'ятаю.
1: Не тямете, не на базарі.
2: Ну, на базарі десь було.
1: Ага.
2: Да,
1: і
2: да.
1: То ті сім'ї, родини, котрі з сіл переходили, доставали квартиру, вони зараз майже переходили?
2: Так, вони на русинській мові, а потім поступово вже вклинювалися у це місцеве середовище.
1: То есть асимілювалися. Я чому вас відео, бо це правда. Я відео мого наших родин, котрі з сіл приходили, вони вже верталися в село і говорили вже навіть в селі по-українськи або по-руськи.
2: Мали фактично свою рідну мову.
1: А, це був мінус.
2: Да, це був мінус. Ну, бо життя заставляло. Якщо вони не мали де спілкуватися на своїй рідній мові.
1: Правда.
2: Ну, так що.
1: Правда. Да. Но в яку школу ходили?
2: Я в першу.
1: Ага, перша.
2: Да, то була перша тоді, перша у всьому. Перша у навчанні. Перша у тому, що там діти великих начальників, партійних, комсомольських, кегбістів, міліцістів, це все було. Але плюс був у тому, що це була перша і третя, де викладання з першого класу було і на англійській.
1: Скільки ж в школі знали англійську?
2: Так, так. У мене був такий задум, нас так готували з англійської мови, щоб вступати на факультет іноземних мов. Бо в нас було, крім обов'язкових предметів англійської, була англійська література окремо. Був технічний переклад, був військовий переклад, уявляєте. Ми вивчали розподіл армії Сполучених Штатів Америки, Великобританії, їхню структуру на англійській мові. Так що десь прослідковувалося, нас готували вже у такому плані. Спеціально. Да.
1: Ну. Кадри для як КГБ готувалися. Інтересно. Я витися перший раз у 20-ю термінологія.
2: Так, все це термінологія, технічний переклад, військовий, в простій школі. А в простих школах тільки з 5 класу було.
1: Там до англійську не доходили, там пару слів.
2: Англійська мова, а тут,
1: що мене інтересує, вони історично пішли, як кажуть, слідами нянька?
2: Ну, в мене було таке вибір. Я зі шкільної парти любив історію, географію, іноземну мову, і стояло таке питання, куди жити. Хотів на географію, бо приймав участь в олімпіадах, як у міських, так і в обласних. Але батьки мене не відпустили у Львів поступати, бо єдиний син, знаєте, таке. А тоді ще географічно в Ужгороді не було, це тільки при Вегешу відкрили, це вже 2000-й рік. Мама хотіла, щоб я на медичний, теж не. Ну і тоді батько каже, підеш на історичний по моїм ступам, і так я зупинився на історичному факультеті.
1: Ви не раз планували бути археологом?
2: Ні. Спочатку у мене була думка спеціалізуватися по новій новітній історії України, бо після закінчення вузу історичного факультету я поїхав у Львів, там в Інститут суспільних наук, і там визначили мені спочатку, що ви в нас попрацюєте стажером, але будете спеціалізуватися на вивченні новітньої історії України. Але це мене не задовольнило. Справа в тому, що більше матеріалів, ну і батько мене направив, що краще зайнятися давньою історією, зокрема давньою історією Верхнього Потися і суміжних територій. Це пов'язано із археологією, з писемними джерелами, які були. Правда, їх невелика кількість, але вони були, правда, угорською мовою, латинською. Ну, але і факт дав можливість вивчити і латинську мову, і інші мови. Ну, англійську я більш-менш знав. Чеську знав, бо тоді всі у студентські роки брало чеське телебачення без проблем.
1: І ти, слухали.
2: Да, слухали, і це запам'ятовується, розумієте. То не то, що тебе заставляють силою вчити. Ти просто дивишся це телебачення, і це укладається у тебе у голові, всі ці вирази, да, словосполучення. Особливо політична лексика легше вдавалася і вже важче. Розмовна мова в такому плані.
1: Ви 27 років вже защитили кандидатську. Но ваша робота – соціальна організація давньоруського ремесла 10-13 сторіч. Чому іменно ремесло? І віджу далі, много ваших робот, їх у вас більше 350, іменно з ремеслом пов'язані. Чому іменно це вас заінтересує?
2: Справа в тому, що я з другого курсу почав писати курсові роботи на історичному факультеті, присвячені ремеслу. Але було це цехове ремесло.
1: От якраз цехи.
2: Цехи на Закарпатті. І потім ці роботи мої переросли в дипломну роботу «Цехове ремесло на Закарпатті середньовіччя». Ну, просто воно так називається. І потім пізніше, у 2005 році, я видав навіть цілу книжку «Цехове ремесло Закарпаття». Вона побудована на архівних матеріалах, які зберігаються в Закарпатському краєзнавчому музеї, у фондах нашої бібліотеки у ЖНУ, ну і Закарпатського архіву. Вона чисто побудована на архівних матеріалах. І так поступово ці курсові мої переросли спочатку у дипломну роботу, а потім і в цілу книжку.
1: А чи цеховий устрій Подкарпаття, ну, угу. Закарпаття тепер, да, да, да. Одрізнявся, наприклад, у других?
2: Цеховий? Ага. Цікаво тим, що на Закарпатті цехи прийшли набагато пізніше, ніж у Центральній угу. і Західній Європі. Якщо там вони з'явилися у 12-13 століттях, то у нас вони з'явилися десь у 15-16. Інший цікавий момент, що якщо у Західній Європі, Центральній, вони вже припинили своє існування вже в 17 столітті, то у нас вони проіснували аж до середини 19 століття. Угу. Так що поряд із мануфактурами, із промисловим переворотом, у нас іще оця цехова структура продовжувала існувати аж до середини 19 століття. Оця замкнутість цехів, які не дозволяли включати у себе інших працівників. Якщо ти вступив у цех, то ти маєш пройти цей шлях від учня через підмайстра до майстра. Правда, це було обов'язковим на перших порах становлення, а вже у пізніший час, кінець 18-19, там можна було залучати у цех і найманих працівників. І це говорило про те, що цехи поступово розпадаються і приходять їм нові порядки, на зміну нові підприємства, фактично з найманими працівниками.
1: А ви не зглядали, досліджували угу. етнічний склад цехів? Окремий цех, зокрема угу. галузь. Чи вони відрізнялися угу. від других в плані етносу?
2: Що стосується етнічного складу, на перших порах створення їх засновниками були в основному шваби, яких, знаєте, їх історію на Закарпатті.
1: Да,
2: саси, да. Ну, а під майстрами, це учнями у них були наші фрусини. Але поступово із місцевих кадрів почали формуватися і власні цехові організації, починаючи від тих же наших русинів місцевих, угу. які засновували власні цехи. Угу. І так дійшло до середини 19 століття.
1: Інтересно.
2: В такий момент в етнічному плані.
1: А примір якийсь можете навести хоча б?
2: Ну, це добре проглядається на цехах Ужгорода, де їх угу. найбільше, Мукачева, угу. Берегова, де в нас найбільше даних про цехи. Mm-hmm. Менше в нас такі невеличкі Королево, mm-hmm. да, Виноградово, Вишково. І переважали тоді угорські етнос у цих.
1: Ясно. Якраз гурські райони, ну, Воловоє, туди, да, Міжгір'я, Тетерка, Свалява.
2: Да. На жаль, про ці регіони у нас немає даних по архівах. Mm-hmm. Все це стосується низинної і передгірських зон краю.
1: Ну, mm-hmm. може бути, що їх там і не було, бо я знав, що, наприклад, mm-hmm. люди йшли, які щось треба було Мукачево. Mm-hmm. Бо там був центр, yeah. і йшли yeah. туди, yeah. познали, що там mm-hmm. точно хуст, можливо, yeah. там ще хуст мог yeah. мати, yeah. рахуйте. Mm-hmm. Но, позирайте, теж mm-hmm. до вас, як до спеціаліста, mm-hmm. мав таке до вас відання. Mm-hmm. Як ви думаєте, це була писемність на Подкарпатті до Кирила і Мефодія? І само це було християнство скоше на Подкарпаттю, як, наприклад, ну, у Києві. Бо говорять, що, наприклад, 125 років угу. скорше. Ну, от угу. ви, як фахівець, що ви про це думаєте?
2: Ну, я, як фахівець, можу сказати, що Кирил і Мефодій, а особливо їхні учні, угу. пропагували тут свої ідеї. І писемність, і християнство тут з'явилися точно набагато раніше від 988 року офіційної дати прийняття християнства mm-hmm. у Київській Русі. Правда, про це у нас, на жаль, точних даних немає, mm-hmm. і писемні джерела про це. Ну, але археологічні пам'ятки свідчать про те, що писемність тут була задовго до 10 mm-hmm. століття. Бо окремі надписи навіть на матеріальних пам'ятках говорять, що писемність існувала вже задовго.
1: Була до того.
2: Да, до учнів Кирила і Мефодія, які проповідували тут християнство і принесли писемність.
1: Коли готуюся до бесіду з вами, начуємо таку роботу історико-археологічні нариси села Ратівці. Чому іменно це село? Вірю, співавторстві робили з Василем Кочином.
2: Село Ратівці нас привабило тим, по-перше, що воно знаходиться недалеко Ужгорода. По-друге, що там були відкриті різночасові пам'ятки, починаючи від раннього залізного віку, уявляєте собі, це ну, перше тисячоліття до нашої ери, ну, і кінчаючи раннім середньовіччям. Так що такий конгломерат пам'яток зосереджений в одному селі. Нам вдалося виявити там, ну, не нам, експедиції, яку ще очолював мій покійний батько Степан Іванович Піняк. І це відбувалося тоді, коли на Закарпатті відбувалися великі земляні роботи, будівництво трансєвропейської магістралі, будівництво газопроводів, таких як Уренгой-Помари-Ужгород, дав, і проходили до західного кордону. Ну, бо тоді, в радянські часи, ті організації, які проводили роботи, мали фінансувати археологічні дослідження, чого не скажеш про наш час. На жаль, тепер такого немає. А тоді всі це фінансувалося, і тому треба було проводити невідкладні археологічні дослідження, бо будівництво йшло, і треба було проводити ці роботи, так звані рятувальні. Бо будівельники могли просто це зруйнувати все. Те вони зробили траншеї, що стосується меліоративних робіт, щоб вони потім це швидко не закопали. Треба було провести рятувальні роботи на цьому. І в такий спосіб, 70-80-ті роки минулого століття, були дослідження десятки тисяч квадратних метрів культурної площі. І туди ж потрапили ратівці, де, я ще повторюсь, були відкриті пам'ятки ранньозалізного віку, рубежу нашої ери, першої половини першого тисячоліття і раннього середньовіччя. Ось чому ми і прийшли до висновку, що людям буде цікаво побачити і прочитати таке видання. Тим більше, що ратівці, коли ми видавали цю книжку, відзначали 750-річчя від заснування першої писемної згадки про село.
1: Про село. Тобто ви фактично закінчили роботу нянька.
2: Бо тоді таке питання не стояло. Розумію? Їм треба було просто дослідити швидко все це. Бо було можливо. Да. Ну, а я вже це довів до пуття, як кажуть.
1: Ще я нам якраз знайшов, що ви зглядали похоронний обряд. Похоронний обряд мене дуже інтересує, чим от він відрізнявся, наприклад, до других регіонів, іменно на Підкарпатті.
2: Ну, на Підкарпаттю я не можу сказати, що поховальний обряд чимось корінним образом відрізнявся від сусідніх територій Центральної Європи, наприклад, Словаччини, Угорщини, Румунії. Справа в тому, що у середині першого тисячоліття нашої ери це був слов'янський етнос, який проживав на теренах Центральної, Південної, Східної Європи і фактично мав єдиний обряд поховання. Спочатку це було тіло спалення, воно могло бути в урнах, в ямках на давньому горизонті, після чого насипали курган. Розумієте?
1: То кургани були якраз притаманні Закарпаттю.
2: Ну і не тільки Підкарпаттю, але всьому регіону Центральної Європи. Наприклад, такі відомі курганні могильники 7-8 століття на Підкарпатті, як Червеньово, Зняцево. На сусідніх територіях, особливо багато їх у Трансильванії, південно-східній Угорщині, тут на прикордонні є вони, є на території Східної Словаччини. Так що цей обряд тілоспалення був поширений аж до 9 століття, коли він поступово почав переходити у тілопокладання. Уже людей не спалювали, а просто клали тіло, насипали курган. І це був як перехід до християнського обряду поховання.
1: А от сани, гранжоли, так, у нашому обряді, бо зустрічається ще й тепер в деяких районах, по-моєму, Мара Мороша. Що ви за це повісте?
2: Цей обряд навіть у деяких верховинських селах навіть зберігся і тепер, коли людину, яка вона помирає, її тіло кладуть на сани і везуть, як правило, знаєте, гірські села, цвинтар знаходиться далі десь на пагорбі, наприклад, у цьому ж у Поляні, так, ну, знаю, на пагорбі.
1: То много, да, так і у нас у Павлові, на березі, у нас так, що у нас не дуже довезеш транспортом, там треба на руках нести.
2: Так що оцей обряд, і він, зокрема, знайшов своє відображення і в писемних джерелах. Про це повідомляє літопис руський, Іпатіївський літопис, де говориться, що під 1015 роком, якщо я не помиляюся, одного із київських князів везли так на санях і потім ховали.
1: Ну так у своїх поучаннях дітям Володимир Мономах пише, що я на санях.
2: На санях.
1: Що я вже на санях, тобто, ну, вже не мною місце стало, я вже на санях. Бо є фотографії, як хоронили іменно на санях, літом, у літі.
2: Здавалося би парадокс.
1: На санях везли у берега.
2: Цей обряд був поширений у всіх.
1: Много де.
2: Так, много де.
1: Ну, а у нас є Сокотил. Тобто, у нас є Мошу Сокотил. Та подивайте, по лексиці, де вона йде, де займенники третю особу множини суть. А з ЄС, ну, то стало і суть. А на Подкарпатті у тебе суть штрінфрі. Розумієте, це унікально.
2: Це єдиний ареал давньоруської мови.
1: Так, і повставалося дуже много чого такого, що в других язиках воно пропало, воно застерло, а у нас воно, слава Богу, є. Ви робите на факультеті туризму, починали ще колись на кафедрі туризму. Ви обрали якраз іменно цей факультет, оцю роботу, тому що хотіли, це так все склали обставини.
2: Ну, я скажу так, мене запросили працювати на цей факультет, знаючи, чим я займаюся, вивченням давньої історії, середньовічних пам'яток, бо в туризмі важливою складовою туристичних ресурсів, а це основа для створення будь-якого туристичного продукту, є так звані історико-культурні ресурси. Їх дві групи. Є природні туристичні ресурси, це водні, бальнеологічні, біотичні. І друга велика група – це історико-культурні, куди входять археологічні пам'ятки, історичні, архітектурні пам'ятки і пам'ятні місця, пов'язані з життям і діяльністю видатних людей. І в зв'язку з цим, знаючи, що я спеціаліст по історико-культурним пам'яткам, мене і запросили спочатку викладати на факультет туризму, який утворився у 2013 році. Ну і з тих пір я викладаю за сумісництвом там, бо я основне місце роботи у мене у Львові, в академічній науці, якраз у відділі археології, де я займаюся своєю основною роботою, вивченням археологічних пам'яток Підкарпаття і суміжних територій. Ну і за сумісництвом викладаю на факультеті туризму. Читаю такий цікавий курс, як «Туристичні ресурси України і Закарпаття». Це саме присвячений вивченню одного з основних наших економічних напрямків, яким є туризм у нашому краї.
1: Правда, на це все треба опирати.
2: На це опирати. І визначено економічна політика 2030 року, одним з основних напрямків економічного розвитку краю є якраз туризм і рекреація.

0: Я знову розробляли туристичні маршрути. Розкажете за деякі такі інтересні.
1: Тепер, що цікаво, під час війни з'явилося

0: Де ви думаєте, в Німеччині? І хто? Цеховики. Вони запровадили вперше ставити ялинку, і цей потім звичай перейшов у Центральну Європу, в тому числі і на Підкарпаття.
1: Це дуже інтересний факт. Да. По кавелю ви почали розказувати.
0: Таких цехів, які були тільки виробничі. Це були ювелірні, збриярські, гончарні. Основа. А що стосується інших, таких даних...
1: Стосовка кавеля, того не було. Ну і кажете, кавельовий маршрут, він де проходить?
0: У Ужгород, Мукачево, Берегово, по Цехуст.
1: А тепер є якісь фірми, котрі фасують кавель на Подкарпатті? Бо виджу, що десь появляється вже закарпатська кава.
0: Є, тільки я вам не скажу точно їх назви.
1: Тобто вже тепер появилося.
0: То тепер у зв'язку з цим.
1: Добре, що воно є, бо виходить парадокс. Подкарпаття – це земля, де кавіль п'єся має бути. Як вроді Рожко каже, коли у Закарпатті чули, що Львов кавова столиця, то там почали сміяти.
0: Ми можемо поспорити. Так самі галичани приїжджають і кажуть, що у вас не гірша кава, і краще.
1: Кавінь у нас дуже файний.
0: Цікавий туристичний маршрут – це лінія Арпада. Ви, пане, мабуть, знаєте, у Другій світовій війні угорці перед наступом радянських військ у 44-му році побудували тут великі укріплення майже на 300 кілометрів, які тягнуться не тільки по Карпатам, але тут в основному, по високогірню Карпат. І з тих пір залишилися окремі елементи цієї лінії Арпада, яка була побудована, скажу вам, дуже міцними структурами, кладено туди залізобетон. Там можна було жити і жити угорцям. Ну і оцей новий маршрут охоплює територію Воловеччини, потім Міжгірщини. Є вони тут окремі елементи на Великоберезнянщині. Да. Так що, по суті, всю територію, гірську територію Закарпаття він охопив. Новий туристичний маршрут – це органи Закарпаття. Це орган, я думаю, ви знаєте, що це за музичний інструмент. Він притаманний для всіх католицьких церков. І саме на цій основі був створений новий туристичний маршрут, створення якого взяв участь Федір Шандор, нині посол України в Угорщині. Він охоплює Ужгород, де такий орган встановлений, ви знаєте, у філармонії. Потім такий орган є в Мукачеві. Є він у Виноградові. Теж там у
1: старовинний католицький храм.
0: Теж встановлений. І ось такий маршрут новий.
1: Інтересно.
0: Органи Закарпаття, де можна відвідати саму церкву і послухати, якщо орган. Це буде органну музику.
1: Павло Степанович, колись був музей партизанської слави, то десь на Мукачівщині, у лісі, там були тоді всі старі дикунки, та як жили партизани, бо оці диверсійні групи, що з Росії, тобто спущалися, там много було наших, брали їх з чеської легії, і само собою вони тут укорінялися файно, що розросталися, наприклад, там з 10 чоловік до 500-600. От це є ще тут музеї, вони в курсі?
0: Я не в курсі.
1: Ну, бо ясно, став неактуальний.
0: У зв'язку із декомунізацією,
1: з
0: цими процесами, знаєте, я не впевнений.
1: Було, там колись можна було діти одвезти, Виділи, як то...
0: Це ж пам'ятаєте з історії, скільки висаджувалося тут
1: радянських... То якраз там десь Василь Русин, Лецовець.
0: Він десантувалася, його група, і потім... Його загін розрісся у велике партизанське з'єднання Василя Русина.
1: Якраз мене то інтересувало. Дійсно,

0: розробка маршруту і чим їх більше на Подкарпаттю, тим воно інтересніше. Да, тому що дійсно до тих самих замку, мінеральних джерел, долина Нарцису, приходять нові маршрути і дійсно, бо кажете, кавільовий маршрут, це інтересно, органної музики. То дуже інтересно.
1: Лінія Арпада.
0: Лінія Арпада, то що унікальні. Я діти туди водив, я водив туди діти, там ще на той час спущалися, все. То після того зробили там намного більше. Ви писали в журналу цю знена. Чому ви все-таки рішили? Тому що я тямлю, коли могли дали дописувачу, то многі все одгрібали, хоч одна причина не було. От тим більше науковці, комаучені ступені, як ви, вони не дуже хотіли. А от ви самі предложили нам давати свої матеріали, і ті матеріали були дуже висококвалітні. Бо з радістю їх брали, і дуже нам було приємно. От я тямлю, коли я вас знайомив із професором Маучем, і він каже, та я роботи цього чоловіка 30 років здав, і для мене стало, бо ми Олая на груди наняв, дуже приємно. Як ви прийшли у цю
1: зброю? Справа в тому, що коли науковець працює над якою темою, над одною, над другою, над десятками, то він якось вариться у своєму соку, і знаєте, про це не знає велика кількість людей. Тільки цей науковець, потім він опублікує у якомусь науковому журналі і все. І про це дуже маленька горстка людей знає. А я хочу, щоб про мої публікації просто знали побільше людей історію свого краю, викласти це в науково-популярному вигляді. Бо одна справа – писати науково, зовсім інше – викласти це науково-популярному, щоб проста людина зрозуміла саму суть, що хоче дописувач від того. І саме так я прийшов до розуміння того, що треба побільше писати про історію свого краю, про минувшину його, етнічні процеси, археологію, давнє минуле, бо як кажуть, хто не знає свого минулого, не вартий майбутнього. Хто не шанує людей минулого, не вартий майбутнього.
0: Честь має бути до минулого, честь має бути до свого народу. Дійсно, геніальний підход був. В неї буде тираж, бо не Бога знає, який 500 екземпляру, але люди їм здавали. І вашу статтю прочитав кожен із тих людей. Крім того, був електронний варіант, який могли знайти в інтернеті, прочитати. А для вас не було якось дискомфортно, що подається ваш матеріал на російському язикові?
1: Ні. Я думаю, що ті люди, що хотіли прочитати, вони і так прочитали. Ну і по-друге, українська мова і русинська, вони... Да, так що тут, я думаю,
0: ясно,
1: нічого.
0: Єдина група мовна, ясно.
1: Ну, в цьому плані... Навпаки, зберегти рідну мову, щоб люди своєю рідною мовою читали, так це великий плюс.
0: Що плануєте тепер робити от будучого?
1: Ну, в науковому плані я зараз закінчив тему озброєння та військова справа давнього населення Підкарпаття.
0: Є дуже інтересно.
1: Від першого тисячоліття до нашої ери, до першого тисячоліття. Справа в тому, що вся академічна наука, ну, в тому числі і суспільники, направлені на військову проблематику. Так як в Україні йде війна, то зроблено акцент на вивченні всіх цих процесів мілітарної культури і всього, що пов'язано з цим. Ну, а і історики, зокрема археологи, отримали вивчення таку тему, пов'язану саме із військовими подіями, які відбувалися у давні часи. Тема мого дослідження – саме якраз мілітарна культура давнього населення Подкарпаття, Верхнього Потися. Бо Верхнє Потися, ви знаєте, охоплює і райони північно-східної Угорщини, Словаччини, Румунії. І він охоплює період від ранньозалізного віку, починаючи від куштановицької культури, які там були прояви мілітарної культури, а це 6-3 століття до нашої ери. Можу сказати, що тоді носії цієї культури були мирними людьми, чого не скажеш уже про даків. Це вже період перехідний, це рубіж нашої ери, перехід до нашої ери. Ось даки, які населяли територію Верхнього Потисся, вже були войовничими населенням.
0: Вони ж були агресивні.
1: Агресивні. Все це було направлено на ворожі дії проти своїх сусідів. Вони ж знищили кельтів, чому це і говорить, що вони були войовничими. Ну, а якщо взяти наших безпосередніх предків, слов'ян, то вони теж були мирним населенням. Про це говорить те, що угорці, прийшовши на Підкарпатську Русь і до Верхнього Потисся, просто були знищені угорцями.
0: Це правда.
1: Ну, і ніякого спротиву не було. Фактично вони...
0: Вони не готувалися з космосу. Да. Велика армія, там їх було...
1: Да.
0: Хайте, 9 племен, це 7
1: племен. Да.
0: Ясно, що шансів ті, хто тут жили, да, немає.
1: Ніяких.
0: Ну, менша група, вони ще може пробували воювати, а то дуже много народу прийшло. Ясно було, так як коли татари.
1: Ну і друга тема, що стосується туризму. Мене зацікавили вузькоколійки Закарпаття як один із видів залізничного транспорту, а фактично залізничний туризм. Його теж можна кваліфікувати як один із видів залізничного туризму, а він на Підкарпатті розвивався вже починаючи із 20-30-х років, особливо коли чехи закрили фактично всю територію Закарпаття. Це стосується всіх, майже всіх районів, особливо гірських, де їх цікавив ліс, його вивіз, будівництво деревообробних комбінатів. І одночасно вони робили для туристів ці ж вузькоколійки, які відвозили людей у гарні лісові місця. І так використовували.
0: І місцевої населення перевозили. Да. То Штрека, Пірка, сталися насипи, і люди тямлять. Як їх робили, ще переказують, а як їх розбирали, всі ще тямлять. То там от та Боржавська
1: долина, там Анця-Кушницька. На жаль, москаль покійний, бувший голова ОДА, намагався, відновили її, але потім все це припинилося, знаєте, і тепер вона вже не функціонує. Хоча і з точки зору відновлення, це такий би був тренд туризму в Закарпатті. Було б такі поступлення у бюджет, та не можу вам передати.
0: Я був у Деві, у Румунії, і той замок там на горі. Мене чудово, там не є нич. То туди виносить ескалатор тебе, і там це проходиш, десь законсервовані якраз ті старі будови. Нич не є. Куйко там туристів проходить, а у нас то все...
1: А у нас не вміють це використати, на жаль. Зрозуміло, що війна не дозволяє десь тепер це робити, тепер, але в майбутньому, після перемоги, це... Треба відновлювати і цей тренд Бузе, Закарпаття, як туристичного краю.
0: Буде шкода, бо розберуть, де є ще рельси, розкоплять Штреку і...
1: Да, і все.
0: І все. І
1: а то ж тоді все це було, чехи проклали всі ці Штреки до таких місць.
0: Не продумали просто, що вивуть ще асфальт класти. Павло Степанович, ви маєте унікальну можливість передати привіт русинам всього світа через ЛМФМ.
1: Користуючись нагодою, хочу привітати все русинство світу тим, що воно продовжує існувати, зберігати свої традиції, мову, культуру, особливо у нас на Підкарпаттю. Думаю, що це один із шляхів до того, що це безперечно стане одним із елементів відродження русинства як складового елемента того багатонаціонального краю, яким є Підкарпаття.
0: Дякую, і ми вам дякуємо за бесіду. Бесіда дійсно вийшла дуже інтересна. За пару минут я узнав від вас, живучи ту, і вроді бо місце відділо, що я щось знав, але знав дуже много нового. Нового ви подавали нам цю знену. Я думав собі, дасть Бог, ми ще зможемо з вами
1: раз,
0: робити
1: в'єдно
0: і нести
1: інтерв'ю,
0: інформацію.
1: Бо людям цікаво, все це безперечно.
0: Бо мусить народу давати те, що
1: себе. Науковець пише там у статтях, у монографіях, це одне, проста людина не читає, може не читати цього. А ось так припіднести все це доступно нашою мовою, однозначно це плюс організаторам таких бесід.
0: Дякуємо вам, ну і честь вам, честь за те, що ви не ганьбитеся своїх людей, що ви не ганьбитеся свого народу, ну як в нас кажуть, шапку другу перед вами. Дякуємо теж.

przecież blisko jest dworzec. Wyjedź ze mną natychmiast.

Добрий день, є четвер 15 октября 2026 року, по пів восьмої, Мусав Лосиме з Прячівського студія. Коло мікрофону я Петро Медвідь, тут є програм «Корзо» до 9-ї. Так, як себе слідуємо от тих найактуальніших інформацій, о котрих не спішуть світова інформаційна агентура і світова медії. Вітайте, коло слухання.

0: можливість поучань з Вітнем і Будапештом. Реалізація таких планів могла б значуче поліпшити доступ до середньоєвропейських метрополій. На той момент ключовим справом є збільшення частоти курсування Бельгійського експресу. Дальші рішення будуть залежати від доверень організаторів транспорту.
1: То були новини Радіа Лем ФМ.

Вода із водою в тобі і з тобою. Ми граємо і віддаємось нашим ігрищам. Шансів не знаєм, не гарантуєм нічого, крім пестощів граніту, крім правил фіксації і фікції, крім тіла риби, що зловили легкою рукою, що втримали без кулака. Все те з води, що одразу віддаємо воді. Щола водою і сріблом білим витечу до нього вниз, плекати серце і кутати покуту голу, сльозою невидимою в підводний фіолет у надрубіж. З вершин безодні і з підніжжя полонин нічого не бракує нам, бо вже не маємо вбрання, лиш шепче, лиш голосить.

0: під проводом нашого, бо наш у 35-му році його назначили деканом Лемковщини. Першим деканом Лемковщини був Юрій Павлишин.
1: А хто організував отпуск?
0: Отпуск. То він власне організував, щороку організував. І з сусідніх сел приходили, і не з близьких сел, але й з далеких, понад 20 вінців, понад 20 великих тих, ну, торжественних фан, чи як вінців, приносили і на то. Я ж тоді прислухував, тако як прислужник, то палицю носив для біскупа.
1: А який був план того торжества?
0: Вечір перед день того, той неділі, в суботу, о 5 чи о 6 там була вечірня і утрення, так? А на другий день то велику відправу робили в церкві початок, а потім там на тім парастас великий, торжественний для тих талерговців і погибшим в Талергові. І тоді ж було і о Максимі, там спомине на нас завжди, о тім отцю Максимі Сандовичу.
1: То старі талерховчики ти ще з'їжджали тоді?
0: Барсту вже було. І було не лише православних, але й уніцьких дуже людей було. Так же, ну, 8 тисячей, то треба було, ну, і то за всіх сил. І з східної Лемковщини були навіть, от Тилява. Бо Тиляві тоді було то перша та так звана Тилявська, то і от Мілика на заході аж.
1: То а греко-католицькі священники, котрі були в Талерхофі?
0: То був один хиляк, але він перейшов на православ'я, і він був щороку був як гоноровий гіст.
1: А по торжествах, що ще діяло? Люди ще розходили чи ще оставали?
0: Люди запрошали одних других, котрі ще знали, то та є кермеш був. То. А священники ще там кус погостили. І не раз то зуставав єпископ на ніч, і потім їздив по парафіях, відвіджував своїх там вірних.
1: А з вашого села був дехто в Талерхофі?
0: Було 18 осіб.
1: І можете пам'ятати, хто?
0: Ну, так на пам'ять не знам, але я її мав записаних вшитках, але то було 18 осіб, то за велике оповідання, але можу зацитувати. Ванько Лукаш, Тудяк, Кирчах Теодор, Байса Петро, Лизак Іван, Караханда Іван, Прислопський Петро, Байса Михов, Баголяк Іван, Валько Лукач, Руждіцький Осип, Прислопський Лукач, Барна Іван, Байса Данько, Ванько Лукач, Другий Дяк, Шута Петро, Шевчик Іван, Гиба Петро і Хованець Теодор. 17 їх було.
1: До котрого з них знали сте?
0: Не знав їм тих, що пережили і котрі ще жили за моєю пам'яті, то там знав. Зараз.
1: А повіче, чи дасть, що оповідали о Талерхофі? Чи сте мали оказію з ними побесідувати про то?
0: То ще я був маленький, то там не інтересувався, але в селі чути, бо о тім розмови були. То
1: ти талерховчики в селі були як постерігани?
0: Ні, ж не було жодної тої великої різниці, ніхто ніч не того. Бо там довго то не було, півтора року тільки в Талерхофі були. А єдин гмер.
1: А хто гмер?
0: Гмер єдин Талерхоф, Шевчик Іван. Забитий був в Талерхофі.
1: То не були вони в селі трактувані більше як герої?
0: Ні. То не було. Не було на Ламковині, не було тих таких моди на тих таких богатирів.
1: А знаєте, за що вони остали арештовані і забрані до Талерхофу?
0: Нормально, за те, що були русскими. То, бо навіть на вагоні було нам написано, що їдуть і хають русофіли.
1: А хто вам о тим бесідував, що так було написано?
0: Ну, то з тих, з публікації.
1: А повідь тут іще, хто був організатором поставлення Талерховського кресту і каплічки?
0: То був тут священник, котрий був перед тим. Перед тим був священник Гаврилков. Священник Гаврилков. Перенесення.
1: А як війна ще почала, то Талерховські з'їзди і торжества іще були?
0: Не було, бо мало бути вересню, а вересню вибухла війна. І тільки в 38-му році була остання процесія. Остання. І був туди владика той, бо було туди свято 950-ліття хрещення Руси. Акурат.
1: То були поучені торжества?
0: Ну, меншевець.
1: А зараз по війні, в 46-му році?
0: А, то Талерхоф і ми ще гадали тепер до того часу.
1: Але в 46-му році ти був, чи зорганізували ще панахиду або дашто?
0: Юж не було ксінців, не було. Ага. Бо виїхали до Росії з людьми. Зостало тільки 10 родин, 11 родин, але дві польські.
1: А в селі була деяка читальня?
0: Була Качковського, того, як то...
1: Хто провадив читальню?
0: Ксьонц провадив.
1: І священник. Заходили сте до читальні?
0: Заходив до читальні, і там навіть старші люди заходили, і там різні читання були. Втім, не раз то різні виклади, так... А для нас, для дітей, то, бо я то був хлопчик, то було з нам, бо з татом їм ходив, ну, там співали навіть єдну пісню таку, пам'ятам. Але то було, і там люди ще сходили, було членів, не знам було то, але кілька десят осіб було.
1: То в читальні не можна було лемпо читати книжок, але іще були інші події організовані.
0: Треба було діти вчити по олімпійського язика, бо в 34-му році, 34-му я ще вчив олімпійського язика, а 36-му замкнули олімпійський язик в школі. То перейшло до читальні.
1: І хто вчив олімпійського в читальні?
0: Ксьонц.
1: А як, що можна було читати в читальні? Які книжки були?
0: То ті не повім, бо я ще тоді малий був, не інтересував. А друга креса.
1: А пам'ятаєте, чи дуже було тих книжок?
0: Ну, не повім ті, то як було, але напевно кус було, тільки що то були книжки руські.
1: А не знаєте, чи до читальні доходило часопис «Лемко»? Видавані в кредиті?
0: То ті не повім. Не повім, бо я не пам'ятам Лемка. Не пам'ятам. Знам, що був Лемко, в Криниці його видавали, здається, але то не.
1: А це в селі діяли до якої організації іще інші поза читальню?
0: Ні. Поза читальню, поза тим Качковського не діяла жадна інша.
1: То в Лемко-Союзі з села ніхто не був?
0: Ні. Лемко-Союз то в Америці, там і з ним.
1: А ходить мі отут Горлицький Лемко-Союз?
0: Ні, то ні.
1: Щокало, що в ньому
0: було? Ні, то ні. Щокало раз у нас був, навіть в мене, 38-му році, якось на вакаціях був, ну і хотів, живим пішов до школи так де, ну, але то ж якраз вибухло, і вже мене виписали в 38-му році, скінчив їм з чим 4 класи, з чим відділово.
1: То він о вас знав, а якщо про вас дознав?
0: А ні, він так селом переходив і вступив до тата, вони ще з татом знали.
1: Откалися знали, знали?
0: Ну, тато до города сходили до... на ярмак, на вшитки, то шокаво, то був знаний. Так.
1: То де мали сте йти до школи?
0: Я не мав, але він хотів, щоб я пішов, так де ж.
1: То може до Руської бурси до Горлиць?
0: Може, але тоді не знам, чи було, чи не було, бо то як, то я...
1: А був дехто з села в Руській бурсі?
0: Ні, не було нікого.

0: jakie poglądy narodowe mieszkańcy Sela mali? Za kogo się uważali?
1: No, za Rusinio, za Rusinio.
0: Wszystkie?
1: No, wszystko, to. Nie pamiętam, żeby tam Seli taki był, taki odczepeniec.
0: Teraz może tak do waszej rodziny przejdziemy. Powiedzcie, jak wyglądała wasza rodzina?
1: Moja rodzina się składała z tata, mama, babcia była, stryko, jeden taki. No i nas czterech braci było. Ale już czterech braci było to już na samym końcu. Jeden się wtopił tu na Odrze, jakśmy przyjechali.
0: Kto miał najlepsze do powiedzenia w rodzinie? Kto decydował?
1: No jak tato i mama.
0: Czasami się...
1: Dla mnie mama się mną opiekowała.
0: A w sprawach gazdiłki kto ma łecy do powiedzenia?
1: No tato. Mama nie nauczyła czytać, pisać jeszcze przed szkołą.
0: To wy se... A po jakomu was nauczyła?
1: Po lemkijsku. Po cerkownomu duże, bo to cerkowne książki było więcej, jak proste. Bukwar to aż za mnie wyszło tam.
0: To do bukwaria zaraz przejdziemy. A pójdźcie, czym zajmowali się rodzice Hołowni? W chyży, koło chyży?
1: No, samym rolnictwem, myślałem toho.
0: A jak wielka była wasza gazdiłka?
1: 8 hektary.
0: Lis i polec?
1: Razem, wszystko.
0: A czym zajmowali się dzieci?
1: Tak. Dzieci, pas korowa.
0: I od jakiego wieku ste zaczynali już?
1: No, jeszcze do szkoły nie chodziła, już trzeba było pasty korowu, bo to jest to pas tryko, to pas to tam i chodził za werch, tak na dalsze od seła. Toho za horu chodil s chudobą.
0: Jak už ste byli už väčší, to do jakých robit vás brali?
1: Rodiče? No, jim robil, všetko jim robil. Najbližšie to znam, že toho pri mamim pomáhal priasty. To jak se začalo len priasty, to pľav z mami pomáhal.
0: Pojďte, jak to tu vyhľadalo? Môžete opísať?
1: No, tú mašinovú kudiľ kúpili. Ja nakudeli mašinový priav, ale to už bolo toto 36, 37, 38 rok. No, normálne mama mi prihotovľala a ja priav i to cílými dňami priavím.
0: I po tým, čo ste s Lenom robili?
1: A motal, namotovilo i potom mama tkala, ja tiež pomáhal tkati, polotno tkali.
0: A prodávali, či všetko bolo dla sebe?
1: Všetko dla sebe, nič neprodávali, ani jednoho metra.
0: To všetko ubrania robili svoj sami?
1: Prevažno, ale už pizniejšie v starších tých predvojenných rokoch, medzivojenných rokoch na počátku to bolo ešte leniane a pizniejšie už provážalo sa toho, bo ja i plesty znal, rukavičky i skarpety i svedru.
0: A červíky sa kupovalo?
1: Červíky sa kupovalo, kerbci. Ještě tato šou kerbci.
0: I každý mal svoji červíky?
1: Každý svoji mal. Nás to nebylo takový toho bídy, že to. Tato byl zamožný za to, že jízdil cíly, jak nebylo toho, to do lisa. I vozil do Tartaky dřevo.
0: Za svojho lisa?
1: I z paňského, i zo svojho to do Gorlice. Vozil. A z paňského to do Tartaky, bo Tartaky byly i v Neznajový byl Tartak, i v Čornim byl Tartak.
0: A kto mal v Čornim?
1: V Čornim mal Žid. I v Neznajový tiež Žid, židivský byl Tartak.
0: A didole čím sa v chyži zanímali?
1: No, babcia to mene tam na počátku pilnovala, a pozdnejšie to živinných kur, kačok.
0: Ale do pola už nechodili?
1: Babcia už nechodili. Mama chodila s tátom a ja pomáhal tam, bo ja najstarší bol.
0: A poza rolnictwem ludzie w selu mali inne zajęcia? To było lem rolnictwo.
1: Готовля і рильництво. Вони з того жили. Більше не ніч. Ну і ліс. І ліс, то, що в зимі, то возили до тартаків, то. А в часі того фронту, то війна, то шмуглювали, а границя ходила.
0: А що зараз шмуглювало?
1: Сіль. Несли там сіль, а от там алькропку, дуган.
0: То від себе несли сіль?
1: От себе несли сіль там, на Словаки, а зо Словакії привозили дуган, кропку.
0: А от кальмалі сіль?
1: З Корлиця, з склепів привозили, пів метра. Я теж був раз.
0: Як то виглядало?
1: Ну, вечером, якщо змеркало, запакували на плечі мішок соли, і треба було нести. Chyba za 6-7 kilometrów, przez lisy, góry.
0: I do jakiego sela na Słowacji się
1: Ondałka, iszło? Ondałka. Z koło Konecznej tam, no, za Raducyną. Między Raducyną a Konecznym my przechodzili przez granicę.
0: I kto odbierał sil?
1: No tam to. Tyś Lemko tam. Tam tej strony tam nie było Lemka, tam Rusyny były. І там дали суд Русини, вони суд там дали, і не вигнали.
0: Страх було йти на Словацію, шмуглювати?
1: Ну, а як же, ну, якби зіймали німці, то було лягру посували. Але стежки ще знали. Я пішов з таким приятелем тата. За тата я пішов, і за там був то. Мігієм піти, бо тато не знав, чи що си хворий був, чи що, і не міг піти, то я пішов. То.
0: А до кого зібали на шмуглювання?
1: Зіма, і то потім того. Синиця такий був, зімали його так. Але не пам'ятам, що було його зімали так, а з інших то.
0: А що ще з ним стало?
1: А не посидів кусь того і пустили його якось ще. Не до лягру його не взяли.
0: Коли сте до школи почали ходити? В котрим році?
1: Шестім. В шестім році я вже почав ходити, бо я вже, мене мама навчила і читати, і писати кусь. Так що я вже підготовлений і пішов до школи.
0: Ти аж дев'ятий, в 36-м, так?
1: Ні, то було 32-м.
0: 32-м.
1: 32-м.
0: Хто був втеді учителем?
1: Обжут, поляк. З Бобова був.
0: На чим ся писало? Зошити були?
1: Ні, табличка були ще. Зошити то ж були пізніше, аж то на третій, четвертій класі. А в першій класі то вам табличка була.
0: То як з таблички ся користало?
1: Рисик був, і рисиком по табличці. І нормальні гумка така маціцька, змазало ще й одного.
0: То могли сте лем'єнну табличку собі записати і потім мусили сте змазати?
1: Так, то.
0: То не було так, що вдома можна було собі потім почитати?
1: Ні.
0: То мама вас на чим вчили писати?
1: Тіж на тим самим, так, рисиком. І то. Мама мене вече вчили церковний звук.
0: А в якому язику вчив учитель?
1: Учитель в лемківським тіш. І в польським, і в лемківським.
0: А він знав писати і читати по-лемківськи?
1: Вони швидко хотіли знати, так для того, щоб не дати нашим. Бо не було інших. З наших не допустили на учителів наших людей.
0: Але добрі по-лемківську бесідували?
1: А де там, калічили як.
0: Але то як пішли сте в 1932 році, то іще не було лемківського в школі?
1: Юж, то власне перший рік за мене був, до шестого, 4 роки був.
0: Ага. То мали сте свій буквар?
1: Мав їм свій буквар, так.
0: Як вам ще вчило по-лемківську?
1: Так що для мене не було проблему. Бо я знав вже цирилицю, не лемтоту, але церковну.
0: Але декотри критикують, буквар критикували, що він не був чисто полемківський.
1: А, то на то ніхто не звертав уваги там. То ніхто не було мудрого до букваря. Мудрого не було. Такий, як і дали, такий був. Не було.
0: А тот один учитель вчив всіх предметів?
1: Всіх предметів і того, і цілу школу, цілу клясу, всіх клясу один був.
0: А релігія була в школі?
1: Була в школі релігія, але і денекотру дна, лем, денекотру дна.
0: Але то уж священник вчив?
1: Священник, так.
0: А в школі була молитва?
1: За учителя ні.
0: А крест висів в школі?
1: А того не пам'ятам. Хиба не було. Не повім, чи був, чи не був, але хиба повинен бити, як був священник, то може і повісив, але так не пам'ятам.
0: А це учитель міг бити діти?
1: А як же? О, ще як? Був такий колега, Зеленяк з Довгого. То він не було дня, щоб не обірвав таку мову того. Але він мав таку натуру, що підперечний був, не слухав і доставав по пазурах лінійком або прутом таким.
0: Міцно обів дитини вас за вас?
1: Ну, не жалуючи. Я не достав, то не знам.
0: А де мешкав учитель?
1: Учитель мешкав в школі. Була така комурка там, то поки, і то мешкав в школі.
0: А за науку йому дещо ще платило?
1: Люди ні.
0: Всі діти ходили з села до школи?
1: В нашому селі ходили. Хіба ж хворе, дещо було, але так то. А ще тоді так багато не пам'ятам, то ж тепер, то так.
0: А вам школа не забирала за дуже часу? Мали сте час і на школу, і на роботу?
1: А то була така школа, що весь час того балагувало, як вчило. То не було того, 4 предмети додавання, одеймування, однімання, множення і лічення, і писання, і читання. Але це не було інше, і рисування.
0: А як мали сте час вільні, то чим ще займали сте?
1: А йшли з мене як окулядзі там того, по школі, то колічко таке до, і дранком єдину на другу сторону переганяли. Так як тепер півка, вже відбивають її на одну і на другу сторону, так там були ті ж 2 дружини, по 2 чи по 3, і котрого вигнав на найдале з свого поля.
0: А яке то було колічко?
1: Нормальне колічко.
0: Як от возу?
1: Ні, таке маціцьке. Маціцьке таке, як того, як, ну, можна 7-8 сантиметрів тільки було.
0: То ним ще шмаряло чи катулало?
1: Відбивало ще тим дранком.
0: То було єдно колічко?
1: Єдно колічко.
0: Можете описати так докладніше, як то виглядало?
1: То звичайне, ну, колічко, яке можна було вирізати в дереві з гоузи. Такої, до 10 сантиметрів більше не було. І то переганяли раз в ту сторону, котрих вигнали на іншу сторону.
0: А деякі інші ще забавки діти мали, чи не забарз?
1: Ну, може, там мали, так і дівчата, може, мали, а я хлопець, ну, то я, ми ще іншим не займали, лем тим.
0: А дівчата що ще бавили?
1: А то не повім ті, бо я між ними не заходив.
0: А в якому віку молодіж починала ходити на забави і ще зустрічатися?
1: Ой, то трудне ж видання. Трудне ж видання, бо я того, я десь ну, на 17 років. І ж в часі війни там то пішов з кавалерами, з іншими, він був вирослий, ну то мене взяли, допустили, а так то кавалерка не допущала таких молодих дітей на жаль, так могли там так де без двері зазирати ті, або на весіллю, як було то там спеца або откаль такий масицький міг відійти весілля.
0: А забави де були організовані?
1: Забави були організовані в дачій стодолі. Таке боїсько, так зване боїсько. На клеписку, нормальні на клеписку, стодолі. То хтось і там випожичив того і то.
0: Що треба було дати газді, щоб випожичив тату стодолі?
1: А то ж не знав, то кавалерка. То та старша кавалерка знала ще на тім, і вони ще там добісідували, що можуть, не знам, що, радше не ж так, за того товариську.
0: А хто грав на забавах?
1: Цігани, найбільше цігани, гушлі і баси.
0: А откал вони були?
1: А цігани мешкали під селом.
0: То... І ще до вашого села належали?
1: Чи... До нашого належали. Дві родини циганські належали до нашого села, і вони заповняли тут музику. І...
0: Цигани до церкви ходили?
1: Ні. А літом фестини робили навіть.
0: А де робили фестини?
1: Під селами. Так, щоб з одного села і з другого села робили таку підлогу з дощок. Того огородження з тим з дерева, кустаки маяли так то і на тих танцювали там. Але до вечора, до часу, поки можна було. А так світла не було жодного. І в домах то там світло лампово були світла.
0: А хто організував фестини?
1: То організував. Молодіжь ні, а радше молоді газдове. Молоді газдове. Тут так батяре, ну так більше, що собі могли дозволити на то разом з женами.
0: То. Але прийти міг кожен на такий фестин?
1: Так, так. Там запрошення не треба було.
0: А поїдьте. Як іде хлопчиська з бабами ще пізнавали?
1: А то радше він так як в церкві і на тих забавах може там то. А так то на то пасли корову разом, то худобу.
0: А як хлопчискові ще котриса сподобала, то як хотів ще женити, кого мусив віддати о позволення?
1: То родичі женили. А не женився він, а вода. То це залежне було від родичів.
0: То вони вибирали, так?
1: Вони попихали до того. Це ж може, чи ще ні, іде до доброї газівки, а не так добили. То якщо не подобало, то ні.
0: Можна було ще не згодити з родичами?
1: Ну, трудно було того. Треба було покутувати. Але я ті того повідам не за повинні, тільки перед війном.
0: Так.
1: То швидко перед війном.
0: А ці перед війном були сте уж на деяким весіллю?
1: Був їм. Але не на таким того. Перед війном не був їм на весіллю. Нам тільки якого з родичами якого. Гість, і то так тільки здалека. Не будем нам там на учасником весілля, ні, тільки так.
0: А пам'ятаєте, як виглядало? Що було найперше?
1: Ну, то було найперше вечір парібоцький, вечір дівоцький. То було. Так, то, але то я на так, то ще не ходив, ані на то. Тільки ж як пізніше, вже як їм того, то познав то, бо
0: І де ще вечері робило?
1: цього молодого себе, так як був хижителем того, а молода себе тіж.
0: Як довго перед шлюбом?
1: А то 3-4 тижні перед оповідями.
0: А потім в суботу?
1: В суботу.
0: І?
1: Неділю був шлюб. Кожну, то не було в суботу весілля.
0: То не було в суботу весілля?
1: Ні, ніколи, нігде ніколи не було.
0: То в часі нормальної служби Божої давав шлюб?
1: Або в часі, або по службі. Радше по службі переважно.
0: А де організувалося весілля, забаву?
1: Тіж так само, але вдома. Дома. Молодий. Переважно молодий. Хіба ж мала там близько салю, даку, ну то танці там могли бути, але весілля, як отак і гостина, то лем в хижах.
0: Люди сходилися на один день, чи приходили лецені, ніж один до молодих?
1: То ще тягло не рази 2-3 дні. Так залежить, бо вечір то нормальний, потім цілий день то було в молодий. А потім іще було поправина і молодої, і до молодого з поворотом, як ішла до молодого, то була іще в молодого була поправина велика. Так же не раз і 3 дні тривало.
0: Але всі гості разом сиділи?
1: Всі гості разом, один коло другого. 4 свашки все були, староста і 4 свашки із 4 сватів, а решта були то, сватове, так, парібці. З 5-х, 4-х, 6-х, залежить, яку там запросили. А з дівоцької сторони не було прошених таких, тих дівчат. Але сватові були по стороні мужські.
0: То вони були так, як тепер, дружбове?
1: Дружбове усім не було, двох. Все двох, більше не було. Дружбове мали цукерки, або ну, у нас цукерки мали.
0: А дружки були чи тиждень?
1: Були дружки, 2, так. Молодиця і 2 дружки, то все, всяди були.
0: А як люди збиралися на весілля?
1: О, урочисті було то. То як найбарже, швидко строї народна строї були переважно.
0: Що була молода убрана?
1: Біле. Швидко біле було. І вінчик мала білий, і цілу кошелю, і того. Бельона не було, але така парта на волоса була, і корона тіж була плетена з ружних тих квітів.
0: А чим є парта, можете повісти?
1: Ну, парта то накладання такого-того, кольорового, ж готове, то такий вінчик такий.
0: І її стрій був тиж лемківський у Шані?
1: Так, лемківський. Гурсетик і того, і лемше біле.
0: І горсет тиж був білий?
1: Білий.
0: То каже...
1: Вишиваний був ще до того.
0: То собі мусила придбати перед весіллям?
1: А як же?
0: Спеціальний горсет.
1: А як же, так.
0: А молоді ж що був убрані?
1: Молодий, капелюх. Капелюх, ну і гунька.
0: Гунька тиж біла?
1: Була гунька.
0: І портки тиж мав біле?
1: Ні. Мужчина був убраний в того кольорове. Залежить, як мали би то. Як в зимі, то гунька нормальна, а літом то лейбик такий.
0: Може, прийдемо до Кстіни. Кстіни.
1: А кстини, то кстини були багаті під глядом числа тих кумів, бо запрошали кожного свого знайомого. І на моїх хрестинах було 24 куми хресних. То були і жінки, і хлопи, і так.
0: То не було так, як тепер жили?
1: Ні, є вже пара. Ні. Така пара була, а поза паром було і що, бо то решта було як гості. А ти ж кума.
0: А в який день ся Кстіни робило?
1: А Кстина ті в неділю переважні, переважні неділю. І то по службі радше.
0: І ти ж по Кстинах ся робило учту?
1: О, робило ще, і то велика, гучна були не раз. То...
0: Як і весіля?
1: Ну, інша форма, інша форма. Мама не могла бити на тім, бо мама, бо то було... Ще мама була хвора, не так, як тепер, що чекають, аж дитина вже їм кричить і свариться. Дитина була до осватний.
0: То зараз по уродженню?
1: Зараз по уродженню було обов'язково мусила бути Кстина.
0: Що ще несло на Кстини?
1: Крижму там давали, хустку, даку, або погодно біле, біле, щось білого.
0: А гості що приносили на Кстини?
1: Ну то тільки то. Тільки то Кришма і Веценич. Кришма ще звала.
0: А на весілля що гості приносили?
1: А того не пам'ятав, чи да що приносили. Радше не було. Не було того мода, щоб приносити якось подарунково. Потім на того, на Очепина давали то... Я так якось не трафилося мені таких великих очепин. Там відео вже, що там то танцювали, а що давали, то не знав, що там було. Хіба гроші давали і то.
0: А це перша сповідь, ти ж була урочиста?
1: Ні, така звичайна. Не було. Жадних убірів не було. Нормальні. Люди то ішов до сповіді, як звичайний тут не було.
0: А потім ти ж була перша причастя, діти вже могли, так як є тепер в православній церкві, скорше ходити до причасті?
1: Не, того не стосували. Того малого не того не. Як маленьких то не ходили. Аж перший раз, як перший раз, то перший раз, і то в часі того.
0: По першій сповіді?
1: По першій сповіді.
0: А в зимі до церкви, як на Святого Миколая, так то прибирався і приходив Миколай?
1: Ні, то не було. Не було жодної моди на Миколая. Миколая то вдома пришикували там кирпчики, чи що, підставляли ці торбочку, чи ціділя, як то повідають, то до школи. Там очікували на то діти.
0: То гночі то родичі
1: встали? Гночі, несподівані. Несподівані. І не було так публікуване, як тепер. То. Не було жадної тої не було такої реклама жадної.
0: Тепер запрошуємо на коротку музичну перерву.

0: bili kurui, бо свині то мало, свині то били і ж потім, бо як німці не дали, бо зараз контингент накладали, і треба було везти там, вже продати свиню. Але були такі, котрі собі радили, вже забивали свиню.
1: A medže poludenkom a večerjom bylo ešte dajaké idyňa?
0: Ні, не було на вечерю, то там, ну, переважні печена груля, бандурка печена.
1: To v pecu sa palilo nezáležne,
0: Non-stop,
1: zima,
0: non-stop,
1: lito.
0: non-stop, tak.
1: Jaké bolo idyňa litom a jaké zimom? Čo bolo lece litom?
0: Літом молока лице було, бо корови ще доїли, а зимом було менше, зимом було, бо і то пости були, а пости перестерігали люди. Так же зупа була пісна олієм, олієм, бо то олію з мене ж не гадали, але олій був найважніший, омастом, найважнішим омастом в селі. А була така точарня, точарня олію в селі.
1: І хто її мав?
0: Кусайва. Кусайва, і там кожен, хто хотів, Лену натовкли, натовкли, кузі, пару літр олію, і то старчило на цілу зиму.
1: А де ще тримало запаси на зиму?
0: Запас живнощів,
1: Так.
0: то споживче, то був склеп такий, так звали пивниця, склеп, то склеп звали, пивниця, то звали склеп. Під хижом був або обик, так, де, і там зім'яка були, там капуста, а коморі борці капуста була близько.
1: А пшениця і жито?
0: А то нас, то було іншим, сушіку десь в сушіку, в Сипанці, Сипанець то був такий, то шпіхлєш, то теперішній шпіхлєж, а то був Сипанець. Або в сінях, десь в боїску, чи на стриху, у такого ружне були так сушіки, і в тих сушіках зерно було, того дуже не було.
1: А яке овоче маліте в саді?
0: Явонилем, ігрушка була.
1: Що ще з овочею робило?
0: Овочі не були того, так, то і сушили і на юху переважні. А так то не було, то ще жило, діти жили, ще за ним ще показало, то ж там діти жили.
1: А до лісу ходило ще збирати?
0: До ліса збирати то було гриби, ягоди часом, малина. Лісах, отак то не мали люди при схожа.
1: А що з грибів робили?
0: Скриби сушили. Переважні не знали жодних інших робів таких, але сушили гриби. І то правдивка. Там і не було тих, то на зупу брали, так реджики були, і були барані роги, так звали, так.
1: То який тепер то буде гриб, то барані роги?
0: Я ту не видів нігде такого. То така, ну, дуже, дуже цих вершків мало того.
1: Ага. А з сушених грибів що ще робив?
0: Сушене то нормальні з зупу і або до зупи, або до того, так того робили, так як я повів, того з молока мастило, і то з грибів ті ж мастило таки робили, поливку таку.
1: Азія Ферок?
0: Яфирок нас не було, нас не було. Були там, де інде яфири, то не всюди, не по всіх селах були, то яфириська, яфирниці.
1: Тепер іще може так до кус до життя церковного. Яка церква у вас була? Як уж люди прийшли на православ'я, то Мусили будувати другу?
0: Збудували, і то в швидких сусідніх селах були церкви подві.

0: Липні бива, довгім бива, градоцині бива, незнайові бива, чорнім бива. То і власне от той нової церкви, тут отпустив вже нові церкви, швидко робили. А то раз два побудували, в часі 2 років побудували таку дерев'яну, не вистроєна була. Тут іконостас був не різьблений, він такий простий, але були.
1: То коли був відпуст?
0: Вересню 34-го року. Перший
1: відпуст, але церква була під покровом
0: Димитрія, святого Димитрія Солинського. То вже була церква, але ті ж того церкву побудували 29-му році. За 2 роки за то.
1: То відпуст теж був організований у Екші, чи вже по Талерховському з'їзді були?
0: Ні, перше не було. Аж від 34-го року перше.
1: Ходить мені о то, чи був так якби другий відпуст на Димитрія? Цілем було в Вересні разом з Талерховом учене?
0: Отут і ходить, так. Так, тот кермеш, так званий кермеш,
1: так.
0: То був перше тіж, але то урочистості великої не було. То там сама родина і гості з сусідних сел ще сходили. То так само потім було. Тіж, то цілий час то було. Нелем на то 34-го, то от 34-го року то був Талерховський, такий тут торжество Талерховське. А кермеш осібно в кожній селі був.
1: І ще ми поїшли до Талерховського торжества, це делегати з Лемкосоюза приїжджали?
0: Ні.
1: Шокало не приїжджав?
0: Може,
1: Гнатишак.
0: Може, то я не знаю, я був у воді. Може, так. Може, то хіба був, бо там вітали якось гості.
1: Як ще зачинав різдвяний піст в зимі, що ще робило в тим пості?
0: Пряли, ткали, полотно, ну і молотили зерно. Переважні молотили зерно, бо то не було машин, ціпами молотили, цілий піст. То. Аж пізніше, як були того, то ж помолотили, по молоченню, то ж було різдвяне свята робили.
1: А як такі довгі вечері ще зачали в грудні?
0: Вечірка.
1: Як виглядали вечірки?
0: Ну, вечірки ще відбували в 3 або 4 місцях в селі. Так що пару тих хиш. І нове. Так, ну, сходили ще гостині, то ж гостині організували. А хлопці то збитки робили.
1: Що гостині робили на вечірках?
0: Пряли і співали. Коляди.
1: То уж пості нормально співали коляди?
0: Коляди, цілий час коляди від першого дня.
1: А хлопці як збиткували?
0: А ну, ружно це свої жарти там до того чесаного, як то звали, знали того.
1: То поїште, чим є чесані?
0: Ну, руку на зад ще дає, і хтось б'є там по ній згадати, хто втяв. Як згадав, то пішов там тут на зміну, а як не згадав, то далі треба було.
1: А що іще робили?
0: Ну, карти грали, шахи грали. Шахи не шахи, тільки варця, бо шахів не знали грати. Варця, бо.
1: А хлопці десь сходили? Ти ж так, як дівчата, не в інших
0: хижах? Так, хижа, так.
1: А не могли?
0: Але там дуже не було, що то з 5 дівчат і 5 хлопців. То ціла, то та. А то жінки були переважні, спряли. То.
1: А могли ще заходити чи ні? Як
0: радше ще не заходили так того, бо то зима була, то там не було де ще спотикати, зустрічати, то так пошептали і ще розійшли.
1: Як виглядало різдво, різдвяне свято?
0: Різдвяне свято, ну...
1: Служба Божа була вночі?
0: Так, вночі. І то в час вночі була.
1: І... To się robiło w Persji, ten rozdzielony świat.
0: A pierwszy rozdzielony świat to jeszcze nic nie robili tak specjalnie, tylko się hostili na spiłku, aż drugi to, to był wymitny dzień. Wymitny, wtedy można było zamitać chyżu i przydać i to, to i tam. Dziewczata wynosili to śmietia i hiłkali sobie tam, jeszcze im odozwę głos, z której strony, ale w zimie głosu nie jest, śniży, to głuchota była.
1: To Welija była przed służbą Bożą, tak?
0: Welija była wieczór, a potem po śpiewali rożdestwo, już sobie doma kolядували i śpiewali, a potem išli na pierwszą, na 12 išli do cerkwi. Ale już z niczym, do tego, na odprawę.
1: A co się jeło na Welijo?
0: 12 potraw.
1: Było 12.
0: Było все, jak nie wece, to różnej rodu. To z jednego to i trzy. Ще to z того. Ale tak starali się, żeby to było того повно. Киселиця, борщ, і варянка, і пироги, і так, і так, і так. Гриби jako перше було все.
1: А риби ти ж були?
0: Ні. O rybach to, chyba że tak to był lubitel i może sobie pierwsze przydbał, albo to, ale tak nie, tak nie.
1: Na Welii była alem najbliższa rodzina, czy do jakich gości przychodzili?
0: Nie, raczej była alem sama najbliższa rodzina. Gości to nie każdy w sobie robił, każdy z sobą ma, swoją Welii mał. Ніколи ще не, аж на перший день, і то на перший день тічне не любили ще гостити, то аж на другий день. То...
1: Ще йшло до
0: гості? До, на гостину, то ж можна було.
1: А коли йшло ще по співанню?
0: По співанню то перший день одразу. Організували то колядник, йшли по службі, то вже зараз і могли по селі ходити. І навіть цілу ніч могли ходити то ту велину.
1: То будили люди кус?
0: Так, будили, так.
1: І як виглядало? Представлення було?
0: Ні, представлення. Так, нормалька, співання і звізда. Де некотрим ще крутила, де некотрим ще не крутила, то та звізда з тим світлом, свічка всередині. Бо то... Там іншого світла не було, але так монтували, що виглядало, що світло є.
1: А перебиралися чи ні?
0: Кус перебиралися, так.
1: І за що ще перебирали?
0: Ну, царів, пастухів, жида, конечні жида. То...
1: І що ще
0: до... І смерть іще.
1: А що люди давали їм?
0: А то ружні давали. І гроші давали, і нормальний почастунок, так, і як то пироги, то печене, бо то були і печені пироги, і так.
1: А потім приходив Йордан, і як було постерігане? Що було важнішим святом, Йордан чи Різдво?
0: Різдво було того, а то була теж важна подія, то друга Велія була.
1: На другу Велію ти ж ходили по співанню?
0: Ні, на другу Велію не ходили по співанню. На другу Велію, потім на другий день по Йордані, то ходили, лем, то ти не ходили, а радше ще жегнали слуги. Бо то був день, коли з службу вертали. Не знам, що значить то, чи ти знаєш, що значить служба. На кого бити, на кого парубком. Кого? То були або в місті, або на другому селі. То родини. І вони прибертали на Різдво, приходили, а по Йордані зараз тот день вже відходили знову з поворотом до тої служби, на службу.
1: А великодний піст? Що ще робило в тим пості?
0: Великодний піст, то переважно було весна, яр, то ще в полі робило, але так ніч, швидко мусило бути, tylko szorze PiS był, ale tak inszego to nie to to. Не творилися, але того там жодних в тижнях торжества жодних того в церкві, але на неділю. Я не пам'ятаю, що там були відправлені інші служби, але то недільне.
1: А що можна було в тим пості їсти?
0: А то, то ще зустало тут олій. То капуста, капуста і зім'яки, компері.
1: Bardzo ludzie postu perestrygali?
0: Perestrygali, tak, tak, tak.
1: Czy służba na Wielkden była no, czy w den? Czy
0: była,
1: rano?
0: Była i tak, zależy jak gdzie, bo to były księdz jeden na trzy parafii, na trzy seła, to musiał i tu być, i także się to odbywało i przeważnie. Завсе була о півночі. О півночі і свячення було над раном, так того, і туди з тим свячинином летіли домів на випередку. Хто перший домів зайде, то значить, що буде. Значило, що буде добре, що швидкому буде йшло добре.
1: А це в понеділок лалися в одомку?
0: В понеділок ні. Понеділок ні, аж вівторок.
1: Вівторок ще лялися?
0: Так, так. Але не лялися так, так, так паскудні, як ту відрами. Барс делікатні. Тут того ляння було. Кропління радше було. А то село було далеке, довге, то там, то молоді ще там, а старе, то ще не вучали до того.

Записалася держава в меншину русинську. Дала ми крихутку права, пензію слабеньку.

0: але мене слухав.
1: Вітам вас, милі мої слухачі, при мікрофоні Анна Кирпан. Дехто з вас, певне, юж відсвяткував, але велика частина наших слухачів, а з ними тож і я, іще чекат на Великдень. Але так цікавося зложило в тім руці, що перед самим Великоднем маме благовіщення при Святой Богородиці, свято пред святом. А я барс люблю тото свято, як то колись повідали наші дідове, благовіщення знімай кожух газдиня. Кус тім руці зима задовго потервала, і аж тепер маме менче бівше так правдиву яр. Поїхала м недавно до Тернопільської області, до Коївського району, а конкретні в недалекі от Козови село Вікторівка. Там вступила їм до хижі родини Грубих, коріння тої родини з середньої Лимковини, з села Телява. Якщо слухалися нас тиждень тому, два тижні тому, то знаєте, що юж звучали дві бесіди, де багато цікавого оповіла нам пані Єва Груба з дому Лазорчик, жеся вродила в Теляві в 1929 році. Агнеска буде трета передача з того циклу. Зачали ми нашу бесіду, як пам'ятати, власні з того, як ся рихтували до Великодня в Теляві, як ся рихтували, як святкували. І пані Єва добрі тото пам'ятат, і дос дуже вшиткого юж нам оповіла. І дашто було таке, як сядель, а дашто було кус інакше. Наприклад, як слухалисти уважні, то пам'ятати, вже оповіла о такій цікавій традиції.
2: Живний четвір, видите, тут того нема. А в нас живний четвір, так чуйте, варили, як і на святий вечір. Так як на святий вечір варили, так як на Юрдані, на щедрий вечір варили, так і на живний четвір.
3: А то було?
2: Було, бо то тайна вечеря, що Ісус Христос. Так було заведено, хтилю, я не знаю, чи по всіх селах то було. Так пам'ятаю, що навіть мої мама так казали, що якийсь слуга, як служив господаря, якось богача, то він раз на рік ще добре наїв. Що на тількому дали їсти, щоб був ситий. Бо каже так, а так дні все голодний, бо трохи щось дали їсти, ну що так знайде, доки щоб наїстися, то не було так, голод був. А каже, як був святий вечір, то все лишали ще на Різдво, свято вечеря. Чекайте вам, каже, а на щедрий вечір на Йордань.
3: Лишалося
2: так,
3: іще
2: ще лишало, бо ще на другий день треба, що не треба їсти.
3: А на
2: живний четвір на Великодну п'ятницю вже, знаєте, не лишали. І так вже тоді всю ту вечерю дали, що так ще на її раз. Так, мама, так то пам'ятаю, як вони то говорили.
3: А
2: ту, видите, того нема, живний четвір.
3: А як страви були?
2: 12 страв було,
3: тож?
2: Так. Так само, так що варили, так само, що як ту варили.
3: Ну, як,
2: і гриби, і капусту, і бараболю, і пироги. Ну, то що, то що треба пироха. Навіть, може, більше страв було.
1: Прибувало їм бівшися дознати в пані Єви, як зустрічалися, як організовували свої танці молоди телявяне. Але вона говорила, що була іще замала, щоб діювати. А коли доросла, то вони юж виїхали в Радянську Україну. Зато не може так докладні оповісти, як у Теляві молодіжся забавляла. Тим більше, вже в часи німецької окупації, таких вечірок, як перше, таких забав, гуляння, музики, як до того, тогди юж не було. Ну і звідувалам о танцях, о музиці, а пані Єва фурт переходила на невеселі реалії життя при фашистській окупації. Але що ж, то ти ж част нашої історії. Так було.
2: Видите, то я ще мала до того була, але знаю, що танці були, бо в нас навіть такий спеціальний дім побудували, що кулко, що було. То двоповерховий, ну, видите, фронт, як то школа ще лишила, а то кулко знищила, бомба впала і розбила.
3: То
2: кулко, то на дерев'яне, ні, муроване було. Муроване і шикатурене на двору, гарно побілене, так було. То вже по новому типу, знаєте, бо по старому типу ще так, і школу теж гарно. Теж поставили. І ви знаєте, то так само, то таке, то

0: это украинская милиция была. Украинская милиция трохи з німцями теж вони що їм обіцяли Україну, знаєте. Знаю, що були навіть з Рогатина ті хлопці. Був, знаю, Тиханич, один міліціонер, другий, ну знаю, що трьох знаю. Соломка то дуже не знали був. Він навіть жорна розбивав людям. Ото за німця велику мірку брали до млина, знаєте, і люди більше на жорна мол. То я хто молов, то мусив хтось сидіти і дивитися, щоб він не налить, бо він отакий був, знаєте. То я розумію, що потім взяли то кулко, що саля була, то 4 кімнати зробили. Той був комендант український, то там кімнати си поробили.
1: Ага, то
0: кулка.
1: Поліція то була в кулку?
0: Так, кулку була.
1: Вони сої там замешкали?
0: Так, так, так. І навіть дротом там було обгороджено, щоб так дуже не йшов, як за німців то.
1: Ага.
0: Посередині школа була через дорогу, по правій стороні, якщо йшло до Тильово, а то кулко по лівій стороні було, через дорогу. Але кулко близеньке було, зараз коло дороги. А школа була далі, перед школою ще садок був, дерева були, грядки були, так гарно було. Тоже, я до школи ходила, 7 років я ходила там до школи.
1: І кулко використовували тоти...
0: Українська міліція.
1: Тота міліція, а була і німецька міліція?
0: Німецька не була.
1: Ага, Тильові не було.
0: Не була. Польська міліція була, але мешкати не мешкала поліція польська. Але так само, що могли, теж і до Німеччини лапали, то так і українська помагала, і польська помагала. А українська також жила тут в Тильові.
1: А кілько було в Тильові то тих поліцаїв?
0: 5 було їх. Ну, ви всіх не знаєте. Грицьков'ян знаю, єднана фамілія, Тиханич і Соломка. А ще двох, видите, я щось не запам'ятала, щось так. А комендант навіть не знаю, як фамілія. Навіть той комендант, може, сте чули з того Шахурову Маричу. Може, то що знаєте, то що. А вона, хлопця, мала білицю. Може, сте чули, бо вам розказувала?
1: Чула їм.
0: І вона, видите, вона, що правда, білицю любила, але мама трохи її навела на то. І каже, йой, та що ти ще, каже, втікаєш від того коменданта? Каже, ти до Німеччини не заберуть, бо то ще друга сестра молодша була. І син, здається, там було, і троє дітей було, а може четверо дітей забуло.
1: Там було п'ятеро дітей.
0: Може і п'ятеро. І... Хату дуже гарну мали по новому типу, що така хата та була. Видите, якось так попало, що ні бомба там не впала, ні нічого. І вона так з тим комендантом, і так, видите, вона. Вона вже так, ще гірше було, як з чоловіком, знаєте, бо такий, він що, він такий був, як і то високий хлоп, а він дуже, мою навіть Ганю, другу сестру, що то від Параски 3 роки була молодша, ну Ганя втікала від нього, Ганя.

І знаєте, а я мала 15 років, ці корови пасла. Мама дала мені до сестри на губівку корову пасти. І на 15 років ще до Німеччини нікого не брали, знаєте. Ганю не могли брати, бо мала скросна з повіту від німецького бюра, мала справку, що її не будуть брати, що вона була агрономкою, знаєте, що вона показувала людям, навіть таку жінку прислали, що показувала, як на городах грядки робити, бо німецькі таку, знаєте, порядку поробити, що. І навіть як літом, як канікули, щоб в садіку діти так до шкільного віку трохи вчила, то вона тим була. Так що до Німеччини її не мали. І до коменданта, як було так, то було і до Німеччини вже, знаєте, що вона втікала, бо він наперед зачав до нашої Гані, до моєї сестри. І він що робить, знаєте, мене взяв. Я в тети, і вони мене забрали. Прийшли вночі і мене забрали. Якраз то кувко ще стояло, то кувко так було, кувко то, що

0: Жили на горі, друге були кімнати, а на долині ще така півниця була, ну навіть така, як читальню мали люди, знаєте, мужчини, що там в неділю сходилися, як то політику вели, знаєте. І ще я одну дівчину з Індранову взяли. Та я 15 років, та й плачу, знаєте, та й то. І чуєте, досить стара сестра Параску не брали, бо вже чоловіка мала і дитину, і пішла до того коменданта. І каже, як ви право мали мою сестру брати, таку малу на 15 років, ніхто ще не бере. Я навіть ще 15 не мала. А він каже, так як Ганя прийде, то я випущу. Подумайте, то я її випущу. А Параска каже, ніколи Ганя тут до вас не прийде. І ви її не маєте права брати. Але і то було взяли, бо то знаєте, як вже мене злапали. А друга сестра, третя сестра, Надя, вона тепер в Гульові, та ви були там в Камінського, та сестра. Вона, знаєте, теж, хто Говіта, Жвіринський, то вона там кухарку була. Через те, бо до Німеччини не пішла, бо їй було забрали, бо вона вже роки мала. А там дуже аж так добре не було, ніби так, знаєте, але знає, як то кухарка треба було ще наробити. І мама, і тато кажуть, так, знаєш що, Надю, тут і обідеш, якщо прийдеш додому, то і так до Німеччини заберуть, бо ти вже рок маєш. А ту маєш бути, каже, кухарку, може і в Німеччині гірше не буде. Ну, а таку дитину не виправимо до Німеччини?
1: Ведете, як то
0: ведете,
1: було.
0: Таке було.
1: Ведете, як то було, бо люди боялися такої, і німців боялися, і тади боялися піти, бо не знаття, як то
0: так
1: буде.
0: Але веде так, Бог дав, знаєте, ведете, що Бог керує. Якраз той сам німець, що вона до нього мала прийти, Надя, він хороші ткані робив, полотно виробляли. І він собі їх сподобав відразу в Корочні, знаєте, як привезли тих, що полапали до Німеччини. І він каже, я твою, каже, кухарку до себе беру, бо маю п'ятеро дітей. А він доказав, що він їй викупить до Коросна, пішов, каже, бо він мав право викупити.
1: Так, так.
0: Але він темний був, він грамотний не був, бо знав, де ще вкинути. Так що навіть він поїхав, але нічого не зробив. І так Надя поїхала в Німеччину. А попала до такої німкині, що то вона руска була. Розумієте, що то німці, як були в Росії, і там ще поженили, і потім до Німеччини всі забрав ту жінку, той німець. А його батьки дуже проти були. І його намовляли, що він дуже ще мстив на ту свою жінку, на ту руску, розумієте? То вона вже потім та нацька розказувала, як та німка їй казала. Каже, а п'ятеро дітей від нього мала, п'ять доньок. Від 10 років до 2 років. То Надя там дуже і добре було, бо і знімала що, і тих дітей нянчила. Там порядок робила, порядку в хатах робила. А я її чоловік Корочній робив директором ткальні, що полотно ткали, знаєте. То він такий теж добрий чоловік був, що знав, що мав знімку з Наді, як приїхав додому, там потім вже може з того жінкою ліпше жив, спочатку дуже погано жив. Вона ще жаліла коло Наді, сказала все, Надю ж вас ніколи за чужинця ще не віддавала, ну за свого, бо я, каже, ніякого життя не мала. Аж тепер, каже, трохи він інакше став, як тот його батьки помирали. І ми ті діти, каже, вже маємо. І то він тим директором був, то він, знаєте, раз приїхав, то ми ще аж настрашили. Машину приїхав, то нам так матерії навіздив десь 50 метрів, що навіть мама по сусідах роздавали.
1: Ну, але чекайте, ви не пояснили мені, де ваша сестра Надя, де то було то місце, кадель вона поїхала? Де то вона поїхала?
0: Та до Німеччини поїхала.
1: Але де?
0: Я не знаю, як воно ще називало. Не знаю. Ну, там в Німеччині було. Той жінка, той руською, що вона в неї була, то чоловік.
1: Робив в Корочні?
0: В Корочні директором ткальні. Розумієте?
1: Німець?
0: Той німець її чоловік. І він потім вже раз приїхав, бо він і додому їздив, і вже Надю знав вже його наймичка. Ну і Надя му сказала,
1: де
0: вона жиє, а він в Крочні, вона му розказала, що каже, то наше село Тилява. А він знав по-нашому, що говорити трохи. І не по-нашому, але по-польську він говорив. І так, що він, бо він вже там робив в Крочні, та ще навчив трохи мову. І так, що він, чуєте, тільки того полотна привіз і навіть знімку від Наді. Каже, не думайте, що якийсь чужинець, ну ваша донька в мене, каже, мої діти нянчить. І не переживайте, бо їй дуже добре. І ти, а потім ще другий раз привіз, то вже наші людям роздавали. То навіть люди заздріли, бо де люди, як у Німеччині, так бідували, що з дому посилки висилали, знаєте, що голодні були. А Наді так повезло.
1: Я думав, що то було десь недалеко, бо якби він був далеко в Німеччині, то як би він рядив би фабриком в Куросі?
0: Ну, я не знаю, то десь так спочатку Німеччини було. Може, то з Шльонську того. Знаю, що там на русські зайняли. Не американці, на русські зайняли. Вона навіть говорила, що навіть як русські прийшли, то та є німкиня, та не німкиня, бо вона руска була, то ура, так ще тішила, що русські виграли, розумієте, що німці програли. І досить той, він теж вже з Кросна прийшов додому, то його так напоїли, що він так і п'яний, той німець був, той господар. Той руський чоловік, що каже, не знаю, вона потім каже, я вже вийшла звідти, то вже не знаю, як він, чи каже, жив, чи йому щось зробили, я не знаю. Може, вона ще десь жаліла теж, коли русських щось, отаке то було.
1: Ну, то мало щастя, бо то ріжно було так, на таких роботах.
0: Бідували сильно люди, голодні були, і сильно праця велика була, тяжка. А їй так попало, видите. І навіть це мені так казала, що вона за мене до Німеччини пішла. Так, так як щось злочне, що як то сестри, знаєте. Кажете, я за тебе в Німеччині. А я кажу, та так роки ще не брали до Німеччини, а мене за кого брали? Та за вас брали.
1: І ви повіли, що ви пішли ту на радянську Україну, але їй не дочекалися? Це
0: так,
1: як було?
0: Не було. А вона, чуйте, так поїхала, на Львів ще подала. Бо то наша колись область Львівська була, як з Німеччини, знаєте. Бо як було в Америці, забрала, може було в Америці ще опинила. А їй ту вивезли. Вона приїхала до Львова, а у Львові нічого не знали, в Золочові ще опинила. Ну якось так через люди ми ще дізнали, що вона в Золочові. І так, що потім сестра Ганя поїхала до неї і так її забрала додому. А вона... Потім вона довго десь в Ляграх якось була там, ще в Німеччині, що з русскими була, то більше по-руску знала говорити, як по-своєму, навіть свою мову забула десь так скоро. Що Ганя, як і привезла, то більше по-руску говорила, як по-своєму. Отаке було.
1: Цікаве.
0: Але слава Богу, жива ще лишила, і потім разом у замуж виходили обидві. Отаке було.

0: Мої милі слухачі, припоминам, що ми в селі Вікторівка, то недалеко від селища Козува в Тернопільської області, і в селі Вікторівка замешкало досить багато лемків. Переважні вони походять з сел недалеко Нового Санча. Але ту замешкали й дві родини, коріння яких ще виводить з села Тилява. Спочатку познайомилася з родином лейків-кукуляків. Лейки то походять з Терстяни, а кукуляки – з Тиляви. Барс щирення прийняла, то та родина, а пані Надія Лішнянська-Лейко навіть не переночувала, і за то красні їй дякую, Бог заплат. Цікаве то було, приємне познати то тих людей. Ну, а пак вступила їм до хижи родини грубих лазорчиків. І груби, і лазорчики походили з Тиляви. Михал Грубий вродився в Тиляві в 1906 році, а його жена Марія в 1903. В 1930 році прийшов на світ їх син Андрій, муж пані Єви, з якої Гнеска бесідуємо. Родина Грубих на початку 45-го року була виселена з рідного села і завезена в село Ахтова Кіровоградської області. Трудно було звикнути до цілком іншого рабського колгоспного життя. Груби і іще єдна родина з Тиляви Камінської постановили сой, що би тамся не стало, вертати домів до Тиляви. Легко то-то повісти, але не так легко було зробити. Груби могли запрягти віз лем корову, бо коня не мали. Допустилися в дорогу на трету матку біжу. Потихи виїхали з Ахтови. Ішли на захід. Ішли від Покрови до Михала. 21 листопада спинилися в Тернопільської області в селі Теофіпілка коло Козови. Мусілися спинити, бо корова так стерла ратиці жени, як не могла йти далі. А ту нараз і сніг налетів, і мороз. Ой, думали же спиняться на коротко. А вийшло же на все. Пак груби дозналися, же границя юж заперта, і ніякся не дасть достати до рідного села. Так і замешкали в селі Теофіпілка. В 1952 році їх син Андрій оженився з Євом Лазурчик, з яком в Тилюві ходив до єдної кляси. І у них пакся вродили три сини – Михал, Уладик і Василь. Родина лазорчиків, отім юж оповідали сме, тиж втікала з Кіровоградської області на захід, і тиж ся спинила в Галичині, в Тернопільської області, в Теребовлянськім районі, в селі Ладичин. В тотій тилявській родині було шість дівок. Параска, Ганя, Нацка, Гнешня, наша респондентка, Єва, а тиж Ольга і Марися. Ну і Гнеска юж третій раз бесідуємо з пані Євом Грубом з дому Лазурчик. Планувала б свій бівше побесідувати про прорихтування до Великодня і про сам Великдень. Але попри то пані Єва звертать фурт то в одну сторону, то в другу, і виходить бесіда на різні теми. Ну, але, може, воно так і цікавше, то вертаме зас до нашої бесіди мозаїки, зложеної з різних кольорових кавальчиків. Ми повіли, що на Великден не було такого, як ту гаїлки.
1: Ні, того не було.
0: Так і забави, то не
1: такого
0: було.
1: Не було.
0: Лем було на другий день Великодня, вже ся поливали,
1: зливали.
0: Так повідали зливати.
1: Зливати. Зливний понеділок це називали.
0: Зливний понеділок. Так. То на той понеділок було для молодих парібків, дівок, така забава традиційна.
1: Ну, така традиційна.
0: Угу. А третій день Великодня, що це було особливе, це так просто
1: ну, просто теж до церкви
0: віддихали.
1: Йшли, вже так, кінчалися свята, то до церкви йшли, угу. Так отого угу. Не було.
0: А смотрите, наприклад, ну, в центрі України, на сході, то там є так, що тиждень по Великодню швидко йдуть на цвинтір. І там чогось там барстота традиція, що тиждень по Великодню швидко прийдуть це зблизька, це здалека, де там це родичі поховані, це як. А як було вдома? Це були якісь дні, коли люди ходили на цмунтір, коли молилися більше там про ну, померлих, це то не залежало. От,
1: ну і того не було. Чуєте.
0: Не було? Не, ну,
1: то не було, видите. Угу. Щось навіть нічого не знає, чи чим голос справляли. Видите, угу. Я вам то не скажу. Угу, угу. Знаю, що нас цвинтар був коло той греко-католицької церкви, як школа. Є, там, є, там, є. Знаєте,
0: так, так.
1: То там... Той цвинтар був. Ну, то так поховали, хрест поставили, і то не знаю, чи дерев'яний, чи желізний. Mm-hmm. То я ще ну, пам'ятаю. Ну, але так же бо вони гучвата, як то квіти, так mm-hmm. І того не
0: такого
1: було.
0: Такого не було.
1: Не було,
0: тепер
1: ви... Молитися молили за померших теж. Mm-hmm. І на службу Божу давали.
0: Я ж хочу по Великодню йти на Русаля.
1: Зелений чвата.
0: Є. Так. Я вже йду на Русаля. Русаля, ж все порусалило. Як то Русаля, чим прибирали зеленим тим хижиці?
1: Ліщини у нас. Лісу, а ліщина, що то оріх лісу були. То ліщину вони, то ліщину прибирали. Так само хата. На зелений чвата, і то ще якось на якусь матку Божу, чи як то дають, теж якось ще є.
0: Як прибирали? Так в стріху?
1: Стріху
0: втикали,
1: Або в ворота. А воротів тоді не було, но коло хати.
0: Як було? Як входилося? Не було такої брами, так? Як
1: коли ж ніяких плотів не було. То в нас ніяких плотів не було, ну так, що було все розгорожене. Так і хати все були.
0: А як знали, що ту загорода ваша, а ту вашого сусіда?
1: Ну, то загорода.
0: Ну, ту як знали, як не було плота?
1: Ну, то так і плоти були, знаєте, що від хат трошки, як ви кажете, загороду відгороджували, але від дороги, що дороги були, так що хата, знаєте, подвір'я, угу. То від подвір'я ніхто не загороду не було.

0: я про Русаля хотіла. Вже Русаля вже було прибране
1: гилячкою запихали. Конари. З гилячками, але невелике, ну так, так запихали. Може, і коло хати так десь коло стіни ставили. Ви то аж так, що так не пам'ятаю. Але знаю,
0: ви,
1: же,
0: ви повіли, що не було так, як ту ворота, що просто
1: не було,
0: просто
1: вийти нас
0: в'їжджалися возом, це що
1: так,
0: це вийшлося просто.
1: У нас так була хата, а потім хата стрико.
0: Добре, а пред...
1: і була Зара Буйкова, маминого брата, а потім ще дві хати були. А і все через наше подвір'я худобу гнали, і возом їхали, і ніхто не обгороджував.
0: Але худоба... ви мені повічте, це повідали подвір'я, це було таке слово ринок.
1: Ринок. То, ринок називали.
0: Тот ринок. Двір перед хижою, то називали ринок.
1: І то так ринок був десь так, певно, на 5 метрів ширини. Знаєте, до другої так, щоб... Так, якийсь...
0: До другої хижі так за широкий.
1: Так.
0: І там могли гнати худобу. І
1: вони так гнали худобу, що не раз, знаєте, але на шнурку ніхто худобу не гнав, на мотузі, бо нас мотуз називали шнурок.
0: Так.
1: Ну, та худоба розпущена була. То, а пастух, знаєте, далеко від худоби йшов. Худоба йшла, бо то багато.
0: Наперед.
1: Худобу багато гнали, бо то не один пастух гнав, ну, і п'яток. То не раз так чуєте, що було на подвір'ї, що ж її поперекидали, лахудома, ну якось таке було, що не було обгороджене.
0: Ну, йшло так, що
1: але, так має бути.
0: Але ніхто не подумав, що можна обгородити.
1: Та, і було чому обгороджати, було дерево. Та навіть, слухайте, таке було, знаєте, жена, звідите, хижа була, то та кухня, підлоги не було.
0: Земляна була.
1: Земляна була, ну а дві кімнати хати були. Бо кімнати в нас не казали, ну, хижі тут.
0: Хижі, угу.
1: Так, ну то підлога була. Ну, ах, тепер ще не було.
0: Я думав, що було так, щоб протипожарне, щоб
1: може, і
0: була
1: же,
0: долівка така,
1: бо то була кухня, знаєте,
0: що
1: то огонь впаде.
0: Огонь впаде, то за то.
1: Так. Ну, все знаю, що гладенько було, бо мама все, якщо, але теж хіба раз на рік хто-то робили. То все так, знаєте, як де ямка, знаєте, то земля, то вона ще викиришує, то вони все теж, видите, такого не було, щоб глину місили, пробачте, з гівнягами, як то ту гівняк дають, ту на западні. Ну, давали ячмінну полову, що то як млінькували, що то млинки були, знаєте, чистили зерно, то ту полову давали, скільки, як там дозу, бо воно, якщо то тріскало, як без полови, то вони все потім тоти ямки гарно позагладжували, так що все рівненько було. Але видите, підлоги не було, то що не було, не... я тепер не раз думаю, в щінях теж цементно був, а підлоги не було, цементоване було. Цемент був, а потім була покривало, що до склепу ще йшло, щоб там бандурку сипали.
0: Тримали.
1: Ну, але бандурку сипали, що так і на дворі сі, таку дюру все лишили.
0: Сід так і був, так.
1: Так, що по сходах не ходили, ну так висипували. Ну, там треба було вже відгратати як. Бо то сортували, були червона барабуря, що вони в глушпі варили. Вона така тверча була, все до розсолу. А була така знову репата, що так варили. Що терти, то знову була, і це була така,
0: ну, так,
1: філітова якась називали.
0: Різні сорти були,
1: так,
0: бандурок.
1: Так, що м'якша як... була, терти, то м'якша була. Отаке було.
0: Різні так...
1: І заруби були, знаєте, заруби так у півниці поробили з дощок,
0: так.
1: Що кожна осібна барабуля була. До чого, отак. Ну і бочка капусти. Капуста, то бочка така була дубова, то може там і 3 метри там ходило тої капусти, знаєте. Капусти багато в нас садили. І всяка ще капуста велика родила. І більше, я вам кажу, так, і капучняк варили, у нас не казали капучняк, але капусту варили.
0: І просто повідали капусту, але...
1: До пирогів, пирогів більше з капусту вбили, як або з барабулю. Видите, до барабулі сира не давали.
0: Чекайте.
1: У нас так варили.
0: Ви повіли, що капусняк, а що, не було слова капусняк?
1: Не було капусняк.
0: А як повідали на ту зубку, повіли
1: на,
0: так?
1: На зубку, як без капусти варили, то зубу казали левиш. Левиш називали.
0: Там просто були бандурки.
1: Бандурки, і там чи фасолю сі давали, чи може якої каші кинули, або гречаної, або рижу, бо риж теж продавали. А так, видите, так не було. А капусту не казали капушняк, ну капусту варила. Але рідка капуста була. І навіть і тушили капусту, що густа була капуста. Але більше, і навіть більше так все, що капуста, до пирогів то найбільше любили з капусту. Все відварили файно, так знаєте, що вони дуже була кисла.
0: Квашену.
1: Квашену, квашену.
0: Це не квашена, яке слово було? Квашена, яке слово квашене, було?
1: Квашене, а то не русів казали вар.
0: Вар
1: казали.
0: А з того вару робили борщ?
1: Варили і борщ, і навіть самий вар, як у хвощі. Якщо піст був в п'ятницю, чи що-то з бараболю, трохи підсолили, то такий файний той вар був з бараболю, що ну. Що сирий, що навіть і не варили. А так і що і варили. Навіть кмінянку таку варили, так само, як хвощі, що кміну там дали всі то-то спеці, що ми знали, чеснику трохи, що олієм цибульку зажарили, так і файно до бараболі теж було.
0: Ну, то яка то кмінянка? То що було?
1: То кмін давала.
0: Ну так, то що? То
1: вода, вода ще варила.
0: Так, якби що?
1: Слухайте, води наставили, горниць нас казали. Ага. Горниць води наляли, скільки там хотіли, знаєте, чи більше, чи менше. І відразу давали, кміну давали. Кмін в нас дуже, бо навіть в нас коло хиж ніхто не орав. Ну що щіна були, трави були. Що я вам кажу, що як літом чиляки там квіти, то так рослини були полюбо, аж любо було. Дуже в нас. В нас коло хиж ніхто не, ну сад був. Або сад був, або і трава була.
0: Угу. І кмин мали, і що?
1: І кмин чеснику дали. Ну, чеснику вже як потім, знаєш, бо як він переварить, то його не чути. А потім цибульку підсмажили з олієм, посолили, так що як до смаку, то так і до бандурки файно.
0: То просто була вода, і
1: так,
0: води
1: так,
0: то ти...
1: то давали, що їм підходило. Або гриби, як зварили, то аж ще хотіло.
0: То якби така юха була, це
1: юха,
0: що?
1: Юха, юха, така як юха.
0: Ну, але там ріденьке. Не було. То просто рідке таке було.
1: Так, навіть ні мухи там не зажарували, ні нічого, ну так, ну то дали, і дуже то смачне було. До смаку солі посолили.
0: То просто була вода, і там не було ані ризанки, ані бандурки,
1: ні, нічого,
0: ані
1: нічого,
0: просто
1: та.
0: Вода, і кмин, і ще може, не знам, петрушка, це що
1: ну, так? Ну та й була петрушка, то все так, знаєте, що то мали саджене, то давали, і потім ще цибульку підсмажили на олію, і тоді так помастили, і так і файне було. Так само.
0: І то було так рідке, як вижив би що, поляти бандуркою?
1: Бандурка, то так, бандурка дали осібне на тарілку, і ще бандурку брали, а тим все
0: поляли.
1: Ні, попивали, брали лишку, знаєте. Не так же, щоб до бараболі то бандурку ляли.
0: Запивали?
1: Запивали. Всі лишку, то в тарілку того мали, і тарілку бандурок мали. Брали наперед бандурку в рот, а потім брали лишку того і всі запивали. Отак. Знаю, вже до середини ніхто не ліг. А вже як робили, то знову йдете, то робили, як зразу називали. Ну, то теж м'ясо, вже то як не пізно, так було м'ясо, кусками порізали, то м'ясо файно відварили. І так само навіть і кісточки там кинули до того, щоб, бо з кісток ще ліпше, знаєте, русі виходить. І тоді муку спражили. Але так не на жиру, но на суху муку прожили, а потім до тої муки вже зимною водою розробили, ну як воно вже кипіло і заляли, таке, щоб густе було, розумієте? То називали...
0: Зразу?
1: Зразу називали. То дуже добре було так само до бандурок. То могли поливати себе, як на тарілку, і тим поляли, що м'ясо кусками, і то густе таке. Як тепер підливку роблять, знаєте, то так зразу називали.
0: Я просто...
1: А поливку знову називали, то варили. Поливка то рідке було, то поливка була знову з жентиці.
0: Поливку то лем з жентиці
1: робили? З жентиці. А до жентиці, а теж так само, як жентиця закипіла, але так давали, знаєте, що і молока солодкого додавали, якщо вона кисла жентиця, знаєте, щоб так на смак, таке було, як хто любить, не дуже кисло і не дуже той бо. І тоді, як воно вже кипіло, а в горнятку теж з яйця збили. І муку дали, і, але муку такої не жареної, ну такої не смаженої, ну
0: просто
1: й муку. Файно розробили так, щоб ані грудки не було. Наперед трошечка давали йому, то вже на молоці то розробляли. І потім, як воно купило, заляли, воно таке густеньке трохи було, то теж до бараболі дуже добре було. То поливку називали. А на зубу то левиш казали, так пам'ятаю.
0: А, добре.
1: Різанка то не казали, там ні макарон, ніяк, ну різанка, бо то ще різало дрібненько, але то все на нейцях на самих. Розкачали тенесенько, так файно, так теж було. То теж і так само молоко, як хто хотів, то з молоком, то молоко варили, то з молоком, то в різанках, як хто хотів, то з розсолом.

0: тримали і 30 гусок. Корова 4, бо я нашому так середній, що ми так поля ж багато не мали, бо то мама з дому була і тато з дому. Мамі дали 2 морги поля і татові 2 морги поля. А морг ніби рахувався 70 сотих. То 4 морги, то навіть 3 гектари не виходило, але 2 гектари 80 сотих. А потім тато як пішли на заробітки, а жиди мали поля багато, бо то колись за Австрії сильно горівка була таня, знаєте. І люди пили дуже.
1: А повідали вас
0: горівка? Так, як мого тато таке, знаєте, в тих роках, бо тато вже то не робили. То знаєте, то жид, а корчма в кожній селі була. Жид мав корчму, називали, що мав магазин, ну корчму називали. То він все дописував, не думайте же, хоч, а як пияк, то він там чапам'ятав. Може, випив половину того коштувало, а він ще добавив. То, а не мав за що платити, то поле жиди мали. І потім від жидів поле купляли. То мій тато ще потім від жидів 3 гектари купив, що ми мали вже так своїх 3, а потім ще 7 купили. То так 10 гектарів мали. Mm-hmm. То і то та ще ніби називала, що то небагатий чоловік, вже середній. Але я вам кажу, що ліпше жили, як то ти богачі, що мали по 20 гектарів, бо своєчасно обробили, своєчасно загноїли, все файно все загноїли. І худобу теж були, що по 10 худобу люди тримали. Тато наше все 4 корови і телицю все тримали, щоб все молода корова. Якщо старша корова, то вже продавали, вони не різали корову, але продавали. А вже бо та молода була знову на тому місці. То отак. А 30 гусок ми пасли, бо у нас було, знаєте, діти шестеро, то вже підрастали, то ми по черзі пасли ті гуси. То теж ніхто не продавав. Масло, сметану ніхто не, а 4 корови було. То знаєте, літом. Літом, я вам скажу, що мало хто і варив, бо все пішли на полю. Масло, сир, сметана. Ну і там ще щось доварював.
1: Сметана було слово, це верхнина.
0: Верхнина. А от дивіться, так було, якщо дівка чи пай, то так казали. І шумна, і файна, і красна. Багато слів таких було.
1: І гарденька.
0: Ну, в нас казали, але красна дівка. Угу. Чи там красний парубок, бо так. Парубок казали. Угу. Каже, красна, шумна. Шумна то теж так же красна. І файна.
1: І гарда.
0: І гарда.
1: Угу.
0: Отак і то слова були.
1: Угу.
0: На єдно
1: поняття, так?
0: На єдно поняття, так.
1: І ми так юж зачали, якби весну скінчили, юж літо. Бо ми зачали юж про літо, кусюк, і як гуси пасли, і так далі. Але я хочу іще так, ну і русаля, то юж деколи на весну, а деколи юж на літо припадало. Але я хочу так і знати, іще про звичай на Яна, на Івана. Це були якісь звичаї на Яна? Той ж липень, ми вже в липцю.
0: Ну, були так традиції, щоб молода дівка собі якось там записку писали за хлопців, яке імено, який чоловік буде, якесь то таке мали. Але видите, я ще до того не доросла, знаєте, я аж того аж так то не розумію. Якісь традиції так були на Івана.
1: Це палили собітку, це що це так і робили?
0: Видите, я так відео, що того так не... Бо я ще до того не доросла, знаєте, бо я...
1: Угу.
0: Так вже як та старша сестра, як так
1: угу.
0: було жила,
1: вона,
0: то вона була вам чого наговорила.
1: Парубки, дівки, якось про кімся бавили, мали...
0: Знаю, що моя та сестра, що... Друга сестра Ганя, що в тім Косові жила, бо вона в Галичу перше жила, а потім донька ще ж віддала до Косова, де ще разом вчились з ним, за студента ще віддала. Ну то Ганя то казала, що то казала, що на Івана сі пописала на карту ці імена, якого буде мала чоловіка. А вона дуже любила Тимка, і то він з Тирщаною був, той Тимко, Гвулик, може Гвулик знати, Тирщани. Знаєте, і він навіть той, що то була гміна на 7 сіл належало
1: Жвіринського,
0: так. А він той Жвіринський, то навіть до наша родина була.
1: Же вона картку написала
0: же і так, а і витягнула Івана. А знаю, що вона Тимка любила. Вона з Тимку, але за Тимка ще не віддала. Ну, зато Івана ще віддала. Ім'я Івана не за то, вона там не знала, який той Іван буде, але за Івана ще віддала. А вона Тимка любила, знаєте. Він був секретарем гміни, знаєте, він вчений трохи був. І файний хлопець був тут встречаний, такий кучеря. Ну він такий трошки гулящий, що він, котрий файніша дівка, то, щоб так він міг її зрадити. І так ще вийшло, що вона ще не віддала за нього через ту зраду. Вона поїхала на 5 днів до чотки. Бо то та як по фронті прийшло, знаєте, ми прийшли вже до свого села, ніяк фронт не годен був ще посунути. І відразу прийшов закон, каже, де хто має родину, поза Тильову, туди-назад, за Серщаною, щоб де їхати, бо треба фронт назад сувати, ще розумієте? Ну і а моя тета, мамина сестра, то є чоловік мав в Польщі, місце ще польське.
1: Місце Пестове? Так, польське.
0: Він мав там знайомого поляка, і він до місця поїхав. Але потім то зранку було, а потім вже фронт пішов далі, і тоді вже могли ще людей не їхати. Вже відразу сказали, що не треба, бо вже фронт ще пустив. А вони ще раненько поїхали. А вона з тим ще трохи любила. А він, чуєте, як вона пішла на цей день, а він пішов до другої. І вона, як то знала, і так ще з ним. Вона сильно зради не любила. То таке було, що ви на Івана собі якось там таке робили. Що воно так і сходилося, знаєте, здійснювалося.
1: Ну, а і що, писали то ти запискою, і що з ними робили пак?
0: Та нічого потім, ну, з-під голови.
1: Що, єдну витягали, це як?
0: Написалася на картоці, багато з імен пописала.
1: Ні, але як, під заголовок то?
0: Під заголовок давали.
1: Ага, давали під заголовок.
0: Так, ввечір всі давали, а рано потім витягали і читали.
1: Ага, так. Хто припаде, хто мусить найбільше, ага. Ну, то цікаво.
0: І то ще вийти здійснювало.
1: Ну. А ви так не робили нигде?
0: Я то вже не робила. Я вже як була дівкою, то я вже то не робила. Я вам скажу, я так само хлопця мала, ми 4 роки ще любили. І теж за нього ще не віддали. То Бог керує людей. Так і було. Не то, що він мене не зрадив, ні я його. Ну так мало бути, така причина мусила бути, що ми мали ще розійти.
1: То просто вже в життю може бути так.
0: І ви знаєте, що я ще дівку вбила, ще вам то скажу, як є люди вроджені, що знають. І я з коліжанкою до Трембовлі, босима ногами з мене базар, 15 кілометрів було з Миколини, там з Ладичина, де ми були. І ми йдемо, а на дорозі робить бригада. Люди, дівчата роблять, і бригадір, такий старший, десь під 50 років. Та й ми йдемо, і та й щастя, я сказала, я така все любила щось так заговорити до когось. І той, а той дядько, десь 50 років, каже, дівчата, де ви ходили? А я так шуткую, та ходили ми вже всі на базарі, хлопців купимо, але нам грошей не вистачало. Так, знаєте, шуткую до нього. А він так на мене ще дивить і каже так, ходи, я тобі що скажу. Що тебе чекає? Каже, так, ну мені руку покажи. І на мою руку, чуйте, так ще дивить, по тих грізках. Каже так, маєш хлопця, дуже ще обидвоє любити, але він тобі не суджений. І ти не будеш жалю на нього мала, він на тебе, ну така причина буде, я вам сказала, але то видите, я вже не буду казала, бо тут багато. Він теж не сказав, яка причина, ну одна жінка вам мішає. І так було. Жінка мою мішає, і так було старшого брата, бо хто ж 6 братів було. І з той старший брат, та його жінка так сильно. Але вже то багато
1: говорить. То не буде, так.
0: І чуть але... він так то сказав, і каже так. Ти дуже душевна людина. Ти так і це слово, яке швато родила, що ти така дуже... Ти не зараді себе живеш, але зараді людей, зараді своєї родини. Хоч тобі не так, аби людям добре було. І я така була, на яких роботах. Я все, аби люди задоволені були. І каже... Ну ти, каже, віддаєшся, жити добре будеш матеріально. І так він і каже, що ти матеріально дуже, він, як він каже, на такій роботі буде. А до того ще не віддаєш, що ще любить. Ти роботу будеш мала легшу, не будеш фізично робила. Жити добре, бо ти дуже характер добрий маєш. А ти, коліжанці, знов каже, тепер ти дай руку я. О, ти вже далеко від тої дівчини. Ти зовсім характер тяжкий маєш. Ти дуже любиш ще гнівати. Ти як ще погніваєш навіть з мамою, то і рік можеш ще гнівати, якби мама. І так було, бо я з нього коліженчила, то все мама ще жаліла, що не можу їй посварити, бо зараз і каже, трудно їй потім каже, перепросити. А ти, каже, тяжко. О, ти теж за того, теж мала хлопця, навіть колега вони були. І каже, ну ти, каже, будеш мала другого, але той, каже, буде якийсь паньок чи хворий, я не знаю, що на твоїх плечах буде. Ти, каже, тяжко будеш жила. І так сталося. І так, так з руку, знаєте, він так. І видите, як є люди родив. Так той дядько мені каже.
1: Цікаве, але цікаве.
0: Як це цікаве.
1: Цікаве.
0: Коли ж їй то прийдете, але приїдьте, щоб довше, то я б вам таке друге щось розказала.
1: Так, я вам дякую.
0: І... Я дуже дякую, пані Ганусю.
1: Дякую, то
0: нема за що дякувати.
1: Щасливо вам Великодня дочекати.
0: Дякую, дай Боже і вам. І... Частіше приїжджайте, приїжджайте. Ну, то, ми дуже будемо раді.
1: Добре.
0: Ну, літо, ми на дворі посидимо. І...
1: Добре, так, добре, так, добре. Так, най буде, щасливо. Щоб ви нам трималися.
0: Багато такого
1: здорові.
0: Маю, що вам то буде цікаво, як воно є.
1: Є.
2: Мої дорогі слухачі, так то юж випало, же мали сме єдна за другом 6 бесід о селі Тилява, в яких брали участь 3 поважні тилявянки. Анна Грешко з дому Фучила, дохижі їм повідали Штахурови, вона з 1925 року, Марія Бойко з дому Войцьо, дохижі повідали Ксенини з 1935 року і наша гнешня респондентка Єва Груба з дому Лазорчик, яким повідали до Коваля, вона з 1929 року. Хто уважні слухав наші передачі, то й чув, бо повідали їм, же мій отець Петро Кирпан написав книжку «Порвані коралі. Роздуми про село Тилява». І між іншим повім, що якби до кого то та книжка цікавила, то вона є в руській бурсі. Але тепер не про книжку. Власні, хочу наголосити, що то тих 6 передачах не було використано матеріалу з тої книжки. Мої респонденти оповіли мій досить дуже нового, такого, чого їм не знала доднес. Ну і на загал, дуже наших респондентів оповідають гейби у тім самім. У життю вдома, у виселінню в Радянський Союз, у трудних початках життя в совєтських умовах. Але кожний раз звучить дашто нове. Не є, а не єдної передачі, де би чулися такі, що ж звучало скорше в нашій програмі. А й я сама, хоч того тілкою ж переслухала, все, як йду до нового чоловіка, дознамся, що се таке, чого іще не чулам. Коли се іще вернеме до Тиляви, то цікаве село, не лимзато же з того села походить мій тато, але до правди цікава і непроста історія того села. Ну а наразі завершуємо тот тилявський цикл і нашу передачу. Маме, заран, найбільше християнське свято – Великдень. Дорогі слухачі, з Івано-Франківська, з України, поздравляю вас вшитких зо святом свят. Жить уже би вас було такої правдиве свято, світле, чисте, ясне, тепле, мирне. Жеби висіяла всядель воскресна радість, сповнила кожну душу. Желам гуйти у Великдень, але не вийти одраз от тамаль, а прибувати довго в тім святі, нести в душах воскресення. І на тім пращамся, бо юж заходить свято. Оставайте здорові, красні святкуйте, веселих, кольорових, родинних свят жичить вам Анна Кирпан. І до зустрічі за тиждень!

Ihoriovi, Damianovi, Andrejovi. Предо мною підете в світ, братчика. Великий світ до грабу, бортного, білянка. А я лем двері замкну за вами, почілую шліт. А коли вернете, братчика, зараз вам виперу кошельку на дорогу вашу велику.

0: Galdem FM.
1: Jest четвер, 15 жовтня октября 2026 року. А на новини Ради Галдем FM просить Олена Стефановська. Товаришення лемків просить на дві дальші осінні події. Уж 25 жовтня октября відбудуться 32-га зустріча з лемківським культуром в Кожеві Великопольському. Зачнуться о 16-й годині в театрі імені Юліюша Остерво, до котрого подія вертат по парурічній перерві, колись відбувалася літнім пором в центрі міста. В рамках події виступлят Лемко Тавер Юніор, Карпатія, Дамир та ансамбль народного танця «Мало Кожов'яко». Вступне на подію до 40 злотих, мож придбати в каші театру. Кус пізніше, в днях 7-8 листопада новембра, відбудуться 19-та зустріча трьох поколінь з лемківським культуром, яку організує Пшемківський кружок з товаришення лемків. Того року подія відбудеться перший день в Пшемкові, початок о 16-й годині, а другого дня в Любіні, в центрі культури Муза. Початок так само о 16-й годині. Гнезд в Лікницькій православній церкві зачинаються похоронне богослуження за блаженної пам'яті Адамом Барном. Перестас є служений о 18-й годині. Заупокійна літургія буде служена заран о годині 9.30 в церкві в Лікниці, а пак похорон в Рудні. Адам Барна одійшов 12 жовтня октября, лишаючи по собі багатий доробок, котрий для многих є безчинним джерелом знання о історії і культурі лемків. Вродився Адам Барна в 1926 році в селі Чорне. Як молодий чоловік, то швидчив драматів Другої світової війни, а потім в оселінь. По вигнанню на західній землі оселився в Лікниці, де через десятки років діяв в релігійному життю лемківської спільноти. Був єдним з найстарших живучих православних дяків Вроцлавсько-Щецинській єпархії. Особливе місце в його життю займала писательська діяльність. Опублікував 12 книжок, споминів і опрацювань, посвячених історії лемковина, долі оселенців і діям поєдних місцевостей регіону. Був автором або співавтором монографій таких місцевостей, як Чорне, Ізба, Білична, Богуша, Циперунка. Документував тіж релігійне життя лемків по оселіннях. Дякуючи його праці, удалося охоронити від забуття велю реляцій швидких історії, локальних традицій і фактів, що торкають історії і культури лемків. Для наступних поколінь лишив виняткове свідоцтво світа, котрий перестав уж існувати. Заупокійна літургія буде відслужена в п'ятницю о годині 9.30 в церкві в Лікниці. Вічна йому пам'ять. Давна лемківська школа в Пілянці зараз набрала блиску. По завершенню реноваційних робіт з'явилася нова думка на використання будинку. Ремонт, який такий тепер ще закінчив, обнимав між іншими стриху, вовіну воглядів і двері цей ремонт середина. Вартість будовляних робіт винесла понад 259 тисяч злотих, з чого значна частка коштів походила з державного дофінансування. Одновлений історичний будинок може заслужити місцевій громаді, а нова думка на його використання дає надію, що школа не буде лим пам'ятком минулого, але тіж місцем активності і стріч для жителів Білянка. Мушона може в недалекій будучності мати ліпше залізничне получення за Словацією і іншими європейськими містами. В планах і розвиток Пелійського експресу, котрий получить польську Мушону за словацьким Попрадом. Поїзд мали б курсувати щодві години. Получення має вести через Стару Любовню, Подолинець і Кашмарок, даючи туристам і жителям погранича можність вигідної подорожі між Польщем і Словацією. Частіше курси могли б піднести туристичну атракційність регіону і заохотити більше осіб до подорожування поїздом. В перспективі самоурядовці розважають тіж можливість поучень з Відням і Будапештом. Реалізація таких планів могла б значуче поліпшити доступ до середньоєвропейських метрополій. Na ten moment kluczową sprawą jest zwiększenie częstoty kursowania Berlińskiego ekspresu. Dalsze решения będą zależeć od doverień organizatorów transportu.
0: To były nowiny Radia LMFM.

Jar. To wiersz był taki dość popularny. Wkazał się w wielu czasopismach, przekładach. Jar. Сонце кіплинами горбко діравить, купаріям зганят біло отара, вигонами сива студінь втіче, яр ярмо влече смугами. Лем ждати, як птаха стріхам, радість розтрепочут, до рідних гнізд ща вернут. Птаха. Lem.

0: Реальным FM.
1: Єст четвер, 15 жовтня октября 2026 року. А на новини Радіо ЛМ ФМ просить Олена Стефановська. Товаришення лемків просить на дві дальші осінні події. Уж 25 жовтня октября відбудеться 32-га зустріча з лемківським культуром в Кожові Великопольському. Зачнуться о 16-й годині в театрі імені Юліюша Остерво, до котрого подія вертат по парурічній перерві, колись відбувалася літнім пором в центрі міста. В рамках події виступлять Лемко Тавер Юніор, Карпатія, Дамир та ансамбль народного танця «Мало Кожов'яко». Вступне на подію до 40 злотих, мож придбати в касі театру. Кус пізніше, в днях 7-8 листопада-новембра, відбудеться 19-та зустріча трьох поколінь з лемківським культуром, яку організує Пшемківський кружок з товаришення лемків. Того року подія відбудеться перший день в Пшемкові, початок о 16-й годині, а другого дня в Любіні, в центрі культури Муза. Початок так само о 16-й годині. Гнез в Лікницькій православній церкві зачинаються похоронне богослуження за блаженної пам'яті Адамом Барном. Перестас є служений о 18-й годині. Заупокійна літургія буде служена зараз о годині 9.30 в церкві в Лікниці, а пак похорон в Рудні. Адам Барна одійшов 12 жовтня октября, лишаючи по собі багатий доробок, котрий для многих є безчинним джерелом знання о історії і культурі лемків. Вродився Адам Барна в 1926 році в селі Чорне. Як молодий чоловік, то швидчив драматів Другої світової війни, а потім в оселінь. По вигнанню на західній землі оселився в Лікниці, де через десятки років діяв в релігійному житті лемківської спільноти. Був єдним з найстарших живучих православних дяків Вроцлавсько-Щецінській єпархії. Особливе місце в його житті займала писательська діяльність. Опублікував 12 книжок, споминів і опрацювань, посвячених історії Лемковина, долі оселенців і діям поєдних місцевостей регіону. Був автором або співавтором монографій таких місцевостей, як Чорне, Ізба, Білична, Богуша, Циперунка. Документував тіж релігійне життя лемків по оселіннях. Дякуючи його праці, удалося охоронити від забуття велю релацій швидків історії, локальних традицій і фактів, що тикають історії і культури лемків. Для наступних поколінь лишив виняткове свідоцтво світа, котрий перестав уж існувати. Заупокійна літургія буде відслужена в п'ятницю о годині 9.30 в церкві в Лікниці. Вічна йому пам'ять. Давна лемківська школа в Пілянці зараз набрала блиску. По завершенню реноваційних робіт з'явилася нова думка на використання будинку. Ремонт, який такий тепер ще закінчив, обнимав між іншими стриху, воміну воглядів і двері цей ремонт середина. Вартість будовляних робіт винесла понад 259 тисяч злотих, з чого значна частка коштів походила з державного дофінансування. Одновлений історичний будинок може заслужити місцевій громаді, а нова думка на його використання дає надію, що школа не буде лише пам'ятком минулого, але тіж місцем активності і стрич для жителів Білянка. Мушона може в недалекій будучності мати ліпше залізничне сполучення зі Словацією і іншими європейськими містами. В планах і розвиток Пелінського експресу, котрий получить польську Мушону зі словацьким Попрадом. Поїзди мали б курсувати щодві години. Сполучення має вести через Стару Любовню, Подолинець і Кашмарок, даючи туристам і жителям погранича можність вигідної подорожі між Польщею і Словацією. Частіше курси могли б піднести туристичну атракційність регіону і заохотити більше осіб до подорожування поїздом. В перспективі самоурядовці розважають тіж можливість сполучень з Відням і Будапештом. Реалізація таких планів могла б значуче поліпшити доступ до середньоєвропейських метрополій. Na ten moment kluczową sprawą jest pierwszenia czasnoty kursowania Belińskiego ekspresu. Dalsze rozwiązania będą zależeć od dogadań organizatorów transportu.
0: To były nowiny Radia LMFM.

Tamto Gwer, pamiaty няня. Як вертались з совітської армії, то знали, що на тій землі є неспокійні, і тим добровольцям давали гвер з особом. Там тот гвер, пам'ятий няня. Там тот гвер, що вам дали, кід сте з війни вертали няню, щоб ще легшим здав оконання. Тот сам, що сте ним прасли, як сухим-сухом окобичку, гломили наполовину, жеби не стрилав більше під немовлим ковина, що сте го скрили перед незримим іщим зором моїм, в вигоні під обічу похоронили, там тот гвер не двих бим доща, не прото, же самоубийців хоронять під плотом, а за то, же в тиху нічку душу болячу з тим і дали. Лемкіюску.

Магічна міць. Сталося, що близько річки виросло мале селечко зі скромними людьми. Єдним із них був і молодий хлоп Ваню. Бував у малім домику на краю села. Був то чоловік доброго серця, і кожен його любив. Висока постава і широко плечі його робили міцним не лим на око, но й реально. Радо помагав людям, зато був шутками облюблений. Деколи поміг людям з будуванням хижи, інший раз з роботою на полі. Раз, коли був з приятелями в лісі, упав до біди. Ішов цілком по краю лісної дороги, а на мокрій траві сапослизнув. Впав до глибокої пещери. У тій пещері сабісідували страшезні річі, що хто до неї впаде, не дістанеся вонка живий, а що там жиє медвідь. Ванюва приятелі за ним кричали: «Ваню, Ваню, жиєш? Чуєш нас?» Но з пещери завернуло лем ехо. Як стріли утікали до села по поміч. Хлопці са по мотузах спустили до пещери. По довгім гляданню нашли Ваня лежати на землі замлітого. Вся коло нього були в глині отиснуті ступляї медвідя. «Рушаємося, дораз буде тьма», – повів Мілан. Помаленького витягли аж на дорогу і одвезли до мів. Ванюва мати, кіця дізнала, що се стало, зістала біла як стіна, но не падала духом. Такой закликала доктора. Ваню цілу ніч лежав на постелі, як без живота. Мати сиділа коло нього, а на спання ані не подумала. Лікар прийшов аж рано, пересмотрів його і зо засмученого тварю повів: «Ваню пав з великої вишки, мать поламане кости, а є барс побитий. Не буду вам циганити, виглядать, що то не пережиє». Пшитки сабар засмутили, бо кіця так стане, прийдуть у доброго приятеля. Ваню са але по декількох днях перебрав. Був бар слабенький. Мати са потішила і вірила, що їй син виздравіє. Мала правду. Ваньове са кожним днем вертала фарба до твари і сила, котру стратив. По декількох місяцях саму загоїли вшитки рана. Но прицілем єдна рана зістала, то та на душі. Уж не був такий, як перед тим. Уса не усмівав, не веселив, не мав іскру в очах. Стався задуманий, з якоюсь таємністю в тварі. Сидів коло вигляду і довго смотрів додалека. Каждий видів, що духом є так де інде. Не регістрував ніч із того, що са коло нього діяло. Мамоці, деколи говорив о тим, що саму снило. «Той ночі самі снило», – зачав Ваню боязливо, «як са з яєчок в гнізді вилягли мали ластівки». Мати са усміхла, но такой зважніла. «Чудне», – повіла тихо, «вчара са сусідці народили двойнята». Ваню са засмотрів до вигляду, а весе уж ніч не повів. По місяці, коли собі так, як все сівку вигляду, повів: «Дни самі снило, що я нашов в лісі мертву лишку». Мати покрутила головою і пішла до кухні приготовити фриштик. Не робила собі з того ніч. До полідне попораїла в домі, а потім одійшла до роботи. На Ванюво слова собі спом'янула аж тогди, коли са дізнала, що умерла їй стара приятелька, котра мала червене волосся. Що са Ванюве снило, то са й стало. Мати кожне рано слухала, що їй син повість, і чекала, чи са то до справди стане.
Сни са сповнили до бодка. По селі са зачало бісідувати о Ваньових снах. Много люди до ньому приходили і просили са, ці саму о них не снило. Давали му опроса, котрий вислухав, і тако й без довгого роздумування їм на них відповів і дав раду. Єдного дня за ним прийшла якась нещаслива жена і просила його: «Дома мам сина, котрий лежить на постелі, а лікарі твердять, що мать смертельну хвороту. Кідь можеш, помозь мі». Ваньо без слова кивнув головою і поставився до вигляду. Думка на смертельну хвороту му не сходила з розума. Вечір са вибрав на прогульку, а вернувся аж рано. Цілу ніч пересидів коло пещери. Рано пішов за жінкою, котра мала хворого сина, і повів їй: «Денись, коли години на турні одб'ють 12-ту годину, повідь дівці, щоб принесла воду з трьох лісних студників. Ваш син мусить випити воду рано, тако, як заспівать когут». Обернувся і пішов домів. Жена послала дівку до ліса. Цілий день на ню нетерпезливо чекала і смотріла, чи уж не приходить. Но вона завернула аж вечір. Ціла страплена і вистата подала своїй матері дзбанок з водою. Рано, коли кого заспівав, хворий син воду випив. Тако йому полегшало. По декількох днях са без помочі матери сам посадив. Міцнів кожним днем. По декількох місяцях са поставив на ноги. Мати хворого сина Ваньове повіла: «Ваньку, красно ти, дякую. Лем дяка тобі, може мій син знову бігати по луці». Ваньо салем усміхнув і був радий, що свою міць вихоснував на добре діло. Барс отішило, коли видів, що хлопець ходить по своїх. Був радий, що поміг. Ку Ваньове і далі ходять люди, а він їм все охотно поможе і порадить. Да коли савичор вибере до ліса, а вернеся аж рано, все собі принесе і добру раду. Помагать людям і звіряткам. Бісідіється, же кить іде на ніч до ліса, коло пещери застрітить з медвідьом, котрий йому дасть косенне рад. Перед часом поміг сусідам, котрі мали хвору корову. Інший раз поміг сохранити людський живот. Тож са бісідіє, же Ваньо мать магічну міць бісідувати зо звірятами от тогди, коли пав до пещери. Ці то наісно правда, тяжко потвердити. Но правдою є, що людям поміг, а іще все многим помагать.

0: Галема ФМ.
1: Єст четвер, 15 жовтня октября 2026 року. А на новини Ради Галем ФМ просить Олена Стефановська. Товаришення лемків просить на дві дальші осінні події. Уж 25 жовтня октября відбудеться 32-га зустріча з лемківським культуром в Кожеві Великопольському. Зачнуться о 16-й годині в театрі імені Юліюша Остерво, до котрого подія вертат по парурічній перерві, колись відбувалася літнім пором в центрі міста. В рамках події виступлять Лемко Тавер Юніор, Карпатія, Дамир та ансамбль народного танця «Малокожов'яко». Вступне на подію до 40 злотих, мож придбати в каші театру. Кус пізніше, в днях 7-8 листопада-новембра, відбудеться 19-та зустріча трьох поколінь з лемківським культуром, яку організує Пшемківський кружок з товаришення лемків. Того року подія відбудеться перший день в Пшемкові, початок о 16-й годині, а другого дня в Любіні, в центрі культури Муза. Початок так само о 16-й годині. Гнез в Лікницькій православній церкві зачинаються похоронне богослуження за блаженної пам'яті Адамом Барном. Перестас є служений о 18-й годині. Заупокійна літургія буде служена заран о годині 9.30 в церкві в Лікниці, а пак похорон в Рудні. Адам Барна одійшов 12 жовтня октября, лишаючи по собі багатий доробок, котрий для многих є безчинним джерелом знання о історії і культурі лемків. Вродився Адам Барна в 1926 році в селі Чорне. Як молодий чоловік, то швидчив драматів Другої світової війни, а потім в оселінь. По вигнанню на західній землі оселився в Лікниці, де через десятки років діяв в релігійному житті лемківської спільноти. Був єдним з найстарших живучих православних дяків Вроцлавсько-Щецінській єпархії. Особливе місце в його житті займала писательська діяльність. Опублікував 12 книжок, споминів і опрацювань, посвячених історії Лемковина, долі оселенців і діям поєднаних місцевості регіону. Був автором або співавтором монографій таких місцевостей, як Чорне, Ізба, Білична, Богуша, Циперунка. Документував ті ж релігійне життя лемків по оселіннях. Дякуючи його праці, удалося охоронити від забуття велю реляцій швидків історії, локальних традицій і фактів, що тикають історії і культури лемків. Для наступних поколінь лишив виняткове свідоцтво світа, котрий перестав уж існувати. Заупокійна літургія буде відслужена в п'ятницю о годині 9.30 в церкві в Лікниці. Вічна йому пам'ять. Давна лемківська школа в Пілянці зараз набрала блиску. По завершенню реноваційних робіт з'явилася нова думка на використання будинку. Ремонт, який такий тепер ще закінчив, обнимав між іншими стриху, вовіну воглядів і двері цей ремонт середина. Вартість будовляних робіт винесла понад 259 тисяч злотих, з чого значна частка коштів походила з державного дофінансування. Одновлений історичний будинок може заслужити місцевій громаді, а нова думка на його використання дає надію, що школа не буде лише пам'ятком минулого, але теж місцем активності і зустріч для жителів Білянки. Мушона може в недалекій будучності мати ліпше залізничне сполучення зі Словацією і іншими європейськими містами. В планах і розвиток Пелінського експресу, котрий поучить польську Мушону зі словацьким Попрадом. Поїзди мали б курсувати щодві години. Поучення має вести через Стару Любовню, Подолинець і Кашмарок, даючи туристам і жителям погранича можність вигідної подорожі між Польщем і Словацією. Частіше курси могли б піднести туристичну атракційність регіону і заохотити більше осіб до подорожування поїздом. В перспективі самоурядовці розважають теж можливість поучень з Відням і Будапештом. Реалізація таких планів могла б значуче поліпшити доступ до середньоєвропейських метрополій. Na ten moment kluczową sprawą jest zwiększenie częstoty kursowania Berlińskiego ekspresu. Dalsze rozwiązania będą zależeć od dogadań organizatorów transportu.
0: To były nowiny Radia LMFM.

Добрий вечір, вітам вас, кращі дорогі слухачі, радія Лем ФМ, з тої сторони Северіон Косовський. Ну і ви чуєте три світи ДНС уж в четвер 15 жовтня 2026 року, так ось входимо в другу половину того осіннього місяця. Буду з вами до 21.30, ну і очевидно традиційно собі, як все в моїх програмах, надіюся, файну лемківську, але і не лемківську музику послухаємо. А окрім того, постараємося вам привести найцікавші, найважніші інформації якося. Днес, вчора, може зараз будуть діяти, як іде, одаки події, котрі перед нами. Зато, дорогі слухачі, запрашуємо, зачинаємо, а ви собі добрі антени настройте, щоб вам там нич по другій стороні працювати.

No i tepер хотів поздоровити всіх наші солонізантки та солонізантів, всіх тих, що святкуєте свої іменини, а за так званим григоріанським календарієм, так званим новим стилом, де не святкують, між іншим, Антіох, Бруно, Ядвига, Филіп, Леонард, Север, Текла, Федорці, Параска. Так що днес за новим стилом таке імена, а коли си посмотримо до юліанського календарія, днеска поздоровляємо, між іншим, Юстину, Кипріана, Андрія, Федора, Анну, Касіяна, Давида, Константина, Олександра. Так що всім днес святкуючим. На много і боги літа. Приймайте щире життя. Не лим від мене, але і від цієї редакції радія Лем ФМ. Найща вам веде, щоб ви були задоволені, щасливі з того, що просто на щоден мате. А радію Лем ФМ фурт вам захрати добру музику, що і тепер починимо.

0: Мій тато називався Хвалик, Хвалик, Хвалик, Хвалик, Хвалик, Іван Дмитрович. Незнайомий. Параста. Астрику Василь. Тато мали таке гребена, що вівці стригли, ми скубали, і прямося, і робилося сукно. А з того сукна робили гуньки таке. Варили кисалицю. Ну, добре. Вечірки робили тут. Може, і фотографія десь є.
1: Хочете чути більше? Слухайте радіо Лем ФМ.
0: Ага, добре.
1: Будуть вас люди чути по чимось війти.
0: Що ви кажете? Що ви?
1: Так і не будете чути де інде. Лем на радіо Лем ФМ.
0: Добре, хто буде слухати, то буде.
2: Вітайте по перерві. Гнеськ Мерджанчима в новинах Радіо Лем ФМ інформуємо о тим, що закінчився ремонт школи в Білянці, той старої лемківської школи в Білянці. На порталі Лем ФМ теж явиться стаття, допис, можете то читати. Натомість Дорослав Чештом хотів додати, то та стара лемківська школа дуже важна, тож і в нашій лемківській, бим повів, історії останніх 10-літ. З тої причини, що там в тій школі свої проби мала тіж лемковина, ансамбль лемковина, там лемковина в якійсь мірі, можеш повісти, мала свої шідиби, а пізніше Павел Стефановський зрихтував музей лемківського ремесла імені Штефана Чергоняка. Так що є то важне місце на мапі, думам, Лемковини, предовшитком в Білянці, стара лемківська школа. Там, очевидно, коло тої школи ще знаходиться такий старий сипанець. Довідувавим ся, різні мої джерела повідають, що той сипанець бити може тіж неодовга буде модернізований так, щоб міг просто бити таком пам'ятком архітектури, пам'ятком культури, а може яке сам там це вистава, це дащо інше в ним могло могла би ще містити. Ну, а сама школа, будемо виділи, певно буде служила на потреби жителів Білянки, потреби, може, гміни. Ну, найважніше є то, що є вона сохранена, виремонтувана і буде просто служити дальшим добрим цілям. Так що, дорогі слухачі, запрошую вас тепер послухати кус музики. Я ще тепер зрихтую і попозерам собі до нашого лемківського русинського календарію.

Вітам вас, дорогі слухачі, як я мобіч, так і тепер зроблю. Зазираємо до нашого олімпійського російського календарю і починаємо днес одважної жени. Отже, днес дата смерті Клаудії Алексович, першої лемкині, письменниці, яка писала верші, оповідала байки, драми. Ну, просто дама олімпійської російської літератури. Клаудія Алексович родилася 20 лютого 1830 року в Красні. То є то саме село, з котрого походив Іван Русенко, а померла 15 жовтня 1916 року в Львові. Я припоминам, що про Клаудію Алексович думав Лемки дуже узнають, неєднократно така стаття ще являла, це то в бесіді, це в лемківських річниках, а і сама Клаудія Алексович все була, значить все, коли то ті роки виходили, патронувала лемківські творчі осени. І та, де то та творча осінь відбувалася в Красні. Ну, а в Красні

Snyją, siemidzi do tej nocy i są półbocy jarbaty. Gdy lata liniły tuchy bocy, postukujucy ciągli gori wygonom wiz, a za nim luch za wlakami. Dido oczami nebo mirjał, bez huńku obzyrjał jajce w kieszeni, na chlip świżo w peczeni pozerał. Świt wesną natchnęny rozpiwał się za zeleniu, prigorszczami gyltał teple promienia, życia nasienia. A smużka pod ubiczu zdawało się sama klicze. Podżele gaz do gumi, takim cię dawno nie widziła, ждала jem, tużyła. Zemle, zemlice, zitchnął dido. Ja znam, što mnie kliczesz, rydna, najkrasza, najdorosza ponad druga. Luch do smuga zapiaty liszył, wziął jajce do żmeni, z imenom gospoda jał karku czuchaty bydlatam, żeby się nie robili bolaka od jarma, żeby się sejka nie duszyli darmo. Ruszył jajce, prykrył skybom, a na nią chlibuś arkisiany złożył. Hej, stejił, hej, ruszył, hej! Rosny mi chlibę, jak liz mi pachny chlibę. Не піду другий раз за море, тебе, смужко, моя буду орав, тебе полов сіяв, з тобом буду плакав, з тобом сміяв. Не піду за море другий раз. Гей, стею, гей, ружив, враз, складом, гей! Прибач, землице, штом, як потурна гневірний, світами пішов, тебе лишив. Рідна, я думав, що бідний і голий, як Лазар, світ м'я заманив таларами. Коли мій вітер в очі загнав тугу і слезу нагнав солену гірку, як мор'я вода, я знав уж, що тя продав марно. Не найду другой такой, де би мій потік черкав, ліс шумів, камінь чеберкав рідном бесідом. Де очі не зверну, де не піду, там тінь твоїх верхів іде моїм слідом, небом захмареним тягне спомина. До кар'ят, проклинат! Гей, сейка! Гей, мої! Складом! Гей! Hey.

не за том до тя вернув земле, штом з кирв'ю виплював груди, не за то, лим за то, штом тя любив, до болю любив. Прибач, мамичко, нерозумної дитини провину, прибач. І наткни моє покоління, щоб так кохало твої верхи, щоб так, як я кохало купу каміння. Гей, стеїв, гей, рожев, гей! І погнав дідо сейку складом, з душом на чепігах. Туман очі розмарених моїх шліт за дідом стелив, смужком лігав. Аж вкрив мороком, штого ніколи світанок не двигать. Загмер в днешньости, замінив в купу каміння дідове покоління.

0: Дорослаче, я сейчас з вами уж пращам. То була аудиція «Три світи», як усте днес. Годне були чути прямо з Вроцлавського студія. Маєте ще шумні, ми ще почуємо іще в суботу в аудиції. Одомаш, добраніч, приємного вам вечора.
1: Jeden,
2: dwa,
3: trzy. Trzy świty wieczorem.
2: Jeden,
3: dwa,
1: trzy.
3: Na trzy głosy
2: w radiu
1: LMFM.
3: Trzy świty
2: od poniedziałku do piątnicy
1: w roboczy dzień.

Вечер з радіом Лем ФМ. Ден з радіом Лем ФМ. Лем ФМ наживо.

Ми гурт «Козак Систем». Вітаємо всіх слухачів LEM.FM. Переважно ви лемки, ми українці, але ми розуміємо один одного, і це головне. Тому зустрічаємо один одного на наших концертах. Запрошуйте, ми будемо завжди раді. Цілуємо, обнімаємо. Козак System.

106 goroleci, 103 i wisem polkowyci. LMFM to twoje radio.

доброго часу доби. Всім бажаю здоровечка. Бажаємо всім, хто буде нас слухати, всіх благ, Божої благодаті. І при бажанні можете таку назву у YouTube набирати «Гудацька тайстра», то увидите від нас ще майфайні у вигляді пісень по бажанню. Вітаннячко всім слухачам LEM FM від гурту «Гудацька тайстра» з Ужгороду, з України.